0: as always, the best electronic music program in Norway. You are listening to Sog 10.
1: Jumper is massive.
2: Boom!
3: Oi.
2: Velkommen tilbake fra pause. Og en veldig bra låt, som du ikke hadde så veldig mye å si om.
4: Nei,
2: nei,
4: egentlig ikke.
2: Men nå har vi jo snakket mye om musikk og sånt, og kanskje egentlig ikke så veldig mye om hvem dere er.
4: Nei.
2: Kan ikke dere introdusere dere selv? Embret, vi kan begynne med deg. Hvem er du?
3: Jeg er Embret.
2: Du er Embret.
3: Fra Tynset.
5: Hvor er det?
3: Det er i Nord-Østerdalen,
5: ja.
3: Midt imellom Elverum og Trondheim.
5: Ok.
3: Det er min favorittbeskrivelse.
5: Kan man ta oppkjøring der?
3: Man kan ta oppkjøring der.
5: Ok.
3: Veldig lurt. Sånn typ 2 rundkjøringer, 0 lyskryss, 4 kryss kanskje. Mm.
2: Mm.
3: Alt man trenger.
5: Det er såpass.
3: Ja.
5: Og en klubb, eller?
3: Ja, så vidt. En halv.
5: En halv klubb?
3: Ja.
4: Det blir litt breiere i dialekten når du snakker om Tynset, merker
3: jeg. Ja, for da kommer jeg hjemme, ikke sant?
2: Ja.
5: Åja, vi er der.
2: Du har egentlig en sånn bred dialekt.
3: Jeg kan hvis jeg vil.
2: Ja, men la det om da du flyttet til Trondheim, eller har du bare... Altid snakket sånn som du gjør nå.
3: Det varierer. Det spørs litt. Hvis jeg prater med trøndere, så er det lettere å holde på dialekten. For da, de har jo litt lignende dialekt.
2: Ja.
3: Mens Oslofolk sier så mye her og sånt, så da er det mer safe å bare
2: legge om. Jeg hadde aldri sagt her. Jeg lover.
5: Nice,
2: men,
5: nice.
2: Og det er deg. Det var bare det.
3: Oi.
5: Hva driver du
3: med? Jeg er med da. Jeg studerer da, bygg og infrastruktur,
2: nice.
3: Som nevnt, 2 år ferdig, bodde 2 år i byen, veldig bra by. Ja.
2: Det er en veldig bra by.
3: Ja, veldig glad i å høre på elektronisk musikk, og det er derfor jeg er her.
2: Nice, det er derfor du er her, ja. Ingen andre grunner, det er ikke sånn at du elsker punkrock, liksom, og endte opp på Sagtan.
3: Og kanskje jeg faker det,
2: ja.
3: Vi får se.
2: Men det er helt greit det også. Men er det du som har med den neste låten her nå?
4: Nei, det er meg.
2: Det er deg.
4: Det er meg igjen.
2: Men da tenker jeg vi har hørt nok fra deg, Maria. Så vi kan høre på låten. Enig. Og så kan vi høre om deg etter låten.
4: Men jeg har egentlig lyst til å fortelle om låten her.
2: Ja, da kan du få lov til å gjøre det akkurat det, faktisk.
4: Den ble sluppet i 1991. 90-tallet, beste året innenfor musikk, spør du meg. Det er fra labelet Strictly Rhythm.
5: Nice.
4: Som var et veldig anerkjent og innflytelsesrikt label på den tiden. Ja, det er house. Jeg er veldig glad i house. Piano.
2: Kult.
4: Ja, det var det. Jeg trenger ikke snakke så mye.
2: Denne pleier jeg å spille når jeg spiller ute.
4: Ja?
2: Ja. Men jeg husker aldri hva den heter, men nå er jeg sånn, wow!
4: Ja.
2: Den har jeg hørt før. Så Northern Piano Hardcore Piano Mix av Ultra World på

0: god låt.
1: God låt, ikke sant?
0: Den helt, helt vill.
1: Ja, jeg kom på en viktig detalj om den låta her og min musikksmak.
0: Ja.
1: For jeg hørte vel kanskje den her første gang sånn 2014, 15, 16 da.
0: Mm.
1: Og vi hadde, jeg hadde fått en ny nabo som var 2 år eldre som hørte på det her.
2: Ja. Kjørte, han, kjørte han traktor eller?
1: Nei, det ikke. Og eksponerte meg for det her på noen sånn fake Spotify-greier.
0: Ja.
1: Det var tider.
2: Så fake gøy. Spotify? Var det iTube? Er det noen som vet hva det var?
0: Det hørte jeg.
2: iTube, ja. Det var sånn du kunne laste ned YouTube-videoer, så du kunne laste ned musikkvideoer.
0: Ja.
2: Ja, så kunne jeg høre på det.
0: Ja.
2: Nevermind.
1: Ja.
2: Lørskog.
0: Men det var et godt minne for deg.
1: Godt minne
0: for meg. Som du kom på nå, mens du hørte låten.
1: Ja.
0: Ja.
1: Faktisk. Egentlig hver gang jeg hører låta.
0: Det sier litt om musikkens psykologiske kraft.
2: Men ja, stemmer. Dette her var jo veldig populært fra sånn 2011-2012 og til kanskje sånn 2014 omtrent. Og det var jo veldig sånn typisk Skrillex drev å lage den lyden. Men også for eksempel norske produsenter som Savant har laget dette, og det liksom typisk at de sampler ting fra videospill. Eller liksom de sampler veldig mange ting, og så det om å få det til å bli så høyt som mulig. Og at så mye som mulig skjer på en gang, føler jeg. Samtidig som det har hentet inspirasjon fra dubstep da. Derfor kaller man det bro-step.
1: Mm. Mm. Wow. Det sånn Nintendo dubstep.
2: Ja.
0: Ja.
2: Det liksom bro-step, for du kan se for deg, dette en bro som sitter på gutterommet og bare lager det her.
0: Er det derfor det heter det?
2: Jeg tror det var fordi det var typisk liksom, ja, sånn ungdommer som satt på rommet og lagde dette. Det var ikke bros. Så kanskje så mye man hørte ut på en klubb, men mer sånn festivalscener og til og med russemusikk og sånn ble inspirert fra det.
0: Ja. Det er ganske intenst i hvert fall.
3: Det er sant.
0: Og den låten her da, Cut Off,
3: den tok jeg med. Den relativt ny. Ja. Den også en hidden gem, altså. Jeg kom over denne på en DJ på Instagram.
0: Ja, nei, men så nice. Ja. Det veldig mye bra å finne på sosiale medier, og det sånn tips til alle.
3: Faktisk.
0: Og prøve å tweake algoritmen din litt, så at den funker på det. Men hvor ville du plassert denne låten da? Hvilken sjanger?
3: Dette også en mix.
0: Ja, så den ikke på house-instan?
3: Nei.
0: Nei,
3: ikke det.
0: Ok, spennende. Her får du i hvert fall...

0: Okej.
1: Okay. Ja.
0: Bangin.
1: Den er bangin.
0: Headbanging.
1: Og
0: headbanging.
1: Noe som veldig kult. Vokalisten I Pendulum har flere samarbeid med Deadmau5.
0: Oi.
1: Hvis noen synes at stemmen kjent.
2: Ja,
1: for eksempel I Ghost and Stuff er det en kall som syng. Rob Swire. Og det også vokalisten I Pendulum.
2: Nice, nice. Mm.
1: Kult.
0: Det var nyheter for meg, faktisk.
1: Ja. Anbefaler å sjekke det albumet, altså.
0: Ja, så artig.
1: Watercolor, tror jeg heter.
0: Watercolor.
1: Veldig kult albumcover, da.
0: Kult. Jeg veldig glad I et bra albumcover.
1: Bra.
0: Liksom album
2: ja, I hvert fall som fuck AI-coveret. Det så lei av nå.
0: Word! Men det mange...
2: Liksom, ja, ja, ja, ja, absolutt.
0: Shit.
2: Tidligere saktene.
0: Oi! Ja. La oss ikke henge ut folk.
3: Jeg føler det ofte et tegn på at det også sangen AI.
0: Ja,
2: ja
0: det
2: word!
0: Det
2: Åh, for faen. Jeg liksom en god venn av meg. Han driver å sende meg Suno-låter. Jeg vet ikke hva jeg skal si.
0: Ja, det vanskelig det der. Men hva føler dere nå som dere har vært på deres første sending? Føler dere dere som ekte eksperter?
3: Nei.
0: Nei.
3: Overhovedet ikke. Det var gøy da. Man blir jo litt mer varm I trøyen etter hvert.
0: Ja,
3: men,
1: det.
0: Nå ikke skummelt lenger. Nei, det ikke det, ikke sant? Nei. Og å høre disse låtene ble dere sånn, ah ja, dette jo meg.
3: Ja.
0: Disse låtene her.
3: Det bra altså.
0: Ja, så kult. Varmer. Jeg følte jeg fikk veldig mye god... inspirasjon I hvert fall. Og sånn blir veldig spent på hva annet dere kommer til å ta med videre. Og sånn,
2: absolutt.
0: Det ikke alltid at vi tar med musikk som sånn, definerer oss.
3: Nei.
0: Men mer definerer en sjanger. Eller en bevegelse. Og sånn
3: spennende.
0: Så det jo gøy å liksom bli kjent da. Og yeah. så på lørdag.
2: Yes.
0: Det var, var det det
2: ja, du skulle
0: si?
2: Ja, jeg ville bare
0: begynne
2: ja,
0: okay,
2: på det.
0: Ja, men da kan du si det.
2: På lørdag så det fest for byen på Rosendal Teater. Det blir sykt gøy. Det masse DJs, mat, ting som skjer, kunst og sånn. Det kult opplegg. Og hele dagen, en time om gangen, så det en DJ. Og Saitan, eller I hvert fall jeg og Sofie fra Saitan, Atle, skal spille fra 12 til 1 på natta. Og yes. vi closer det.
0: Vi closer
2: det
0: hele
2: syke.
3: Det blir episk.
1: Og alle skal dit.
0: Alle skal dit.
2: Og dere vil til og med få høre Erot.
0: Ja.
2: Og det ikke ofte blir spilt ut, da.
0: Det for sjeldent.
2: Ikke han selv, altså.
0: Nei, rest in peace Erot.
2: Men musikken
0: han. Ja, og dette din sang.
3: Ja, Opus.
0: Ja. Opus.
3: Veldig bra. Gammel.
0: Perfekt, det Så her får du et av Opus 3 på Saitan.

Easily said and done, 'cause I'm the one.

Yeah, bandit,

We think the hem of the faith might slow sin down.

Yeah, bandit, bandit, bandit, bandit,

We think the hem of the faith might slow sin down.

0: breathe. That's another one.
1: Oh,

Oh,

0: Buddy, you're free.
1: Whoa! Whoa! Whoa! Whoa!

Yeah, now, don't stop.

0: Well.
1: Well.
0: We think the hymn of the faith might slow sin down.

0: That's another one.
1: Oh, my God.

We think the hem of the faith might slow sin down.

We think the hem of the faith might slow sin down.

0: leave. Tell us another one.
1: Ha ha ha ha ha!

Oh,

0: scream. Tell us another one.
1: Oh!

Oh,

0: Nei, men du hadde en veldig rar ansiktsform.
1: Ah, kvinne!
2: Wow, Queenie.
3: Wow, Queenie.
2: Du har hørt på
3: kontrollorganet, direktiver fra kontrollorganet.
2: Stemmer. Og vi har i dag snakket så vidt om Midtøsten. Vi har prøvd i hvert fall.
3: Ja, det har vært veldig vanskelig.
2: Ja, vi har veldig...
3: Virker veldig sensitivt, egentlig.
2: Ja, skjønner ikke helt hva greia er, jeg.
3: Nei, ikke heller.
2: Det er noe greie med noe olje og noe land.
3: Så er det ikke midt i Østen allikevel, og det er i alle fall ikke Kina.
2: Nei, Vest-Asia.
3: Ja.
2: Det får vi legge oss opp igjen en annen gang. Det er jo strengt talt ikke øst. Noen steder
3: på måte, nei.
2: På en måte. Hvis du skal være litt sånn kverulant og, men det er
3: ja. Nei, det er ved midten av noe i alle fall. Så fikk vi, hva mer har vi gjort? Vi har pratet med Christian Badeland. Er det siste sjanse?
2: Nei, jeg tror egentlig ikke det.
3: Nei, han må få en.
2: Han får i hvert fall en sjanse til.
3: Minst en til.
2: Det er jo ganske vanskelig å sparke noen fra en så dyptgående byråkratisk prosess. Det er med hjernevasking og sånn, og det blir så tungvint.
3: Ja, det blir så tungvint, og så må han glemme alt.
2: Ja, glemme at han har gamlet bort barna sine og sånt.
3: Ja, det er ikke noe gøy.
2: Nei.
3: Det bygger karakter,
2: det bygger sånne ting. Ja, det er karakterutvikling å vite at du har gamlet bort barna dine.
3: Ja. Nei, men det har vært veldig hyggelig.
2: Veldig koselig. Lenge siden sist, så godt å... Ja.
3: Deilig å være tilbake.
2: Ja.
3: Begynner å bli litt varm i trøya da.
2: Ja, det er litt sent kanskje, men...
3: ja.
2: Ja, sånn er det nå.
3: Sånn er det nå, sånn går noen dagene.
2: Vi ses vel til neste uke også.
3: Ja.
2: Ja. Og det er vi også, kjære lytter.
3: Ja. Dere skal nå få høre Inspector Norse av Todd

0: Stase, har du hørt om det?
1: Nei.
0: Nei. Vi starter der.
1: Nå snakker du med idioter her, altså. Vi er, we are children.
0: Homostase, har du hørt om det?
1: Nei.
2: Er det homostase?
1: Jeg skjønte homo, den kan jeg.
0: Ok, homostase, det er i hvert fall kroppen sin naturlige måte å, at den har en fast temperatur på, har et fast blodsukkernivå og sånne type ting, mens allostase er at kroppen tilpasser seg. At den klarer å bytte temperatur ut fra om den er syk eller frisk, eller på en måte, ja, justere hele systemet da, for å håndtere ulike ting som skjer.
3: Litt sånn med, når du får feber, på en måte? At den begynner liksom å, der begynner jo den å prøve å regulere litt forskjellige ting.
0: Ja, eller hjerterytmen reguleres jo, kortisolnivået vårt reguleres, det er for å tilpasse det som skjer rundt seg.
3: Ja, ikke sant.
0: Tilpassningstemmene.
3: Jeg henger med.
0: Jep. For det som er da en allostatisk belastning, det er da at det er hjernen som justerer seg for å takle vedvarende stress. Noe som kan ende i utbrenthet, depresjon og apati. Og det er en av grunnene til at utbrenthet og dopaminmangel ligner veldig på hverandre. Og dette er noe som treffer veldig mange i dagens samfunn, og som forklarer hvorfor langvarig stress er så mye mer skadelig enn kortvarig stress. For det som skjer da, er jo at det er en kumulativ slitage, slitage over tid, og som gjør at hjernen, altså tilpassningssystemet vårt, allostasen vår, brukes for mye. For lenge og uten tilstrekkelig hvile. Og så det blir litt sånn tips på slutten her, da, vet du hvordan man skal unngå det her. Men for det som skjer da, det er tre konkrete ting som skjer. Det er, skal vi se, nummer én, dopaminreseptorene blir mindre følsomme. Det vil si, hjernen slutter å respondere på belønning på samme måte.
1: Ja, så blir det nesten resistent. Du må på en måte jakte en høyere peak.
0: Ja, eller du på en måte ting som tidligere ga deg glede og motivasjon da, gir ikke lenger samme responsen.
1: Nei, så du på en måte...
2: For mye gremlins.
1: Ja.
0: Som depresjon, liksom type vibe.
1: Men da vil du på en måte oppsøke noe mer ekstremt hele tiden da, for å øke den peaken du fikk av noe som ikke var så ekstremt før da.
2: Ja, men du kan gå i dopamin-detox da.
1: Ja.
2: Du kan bli kurert på 30 dager.
0: Ja.
1: Koster bare 3000 kroner med sånn webinar.
2: Eller bare slette liksom appene.
0: Jeg skal faktisk gi dere oppskriften etterpå.
2: Oh, ja, okay.
3: Ok, du kan holde kjeft.
2: Ok, men jeg har oppskriften jeg også.
0: Du har det, ja, kommet. Har du det?
2: Ja, eller sånn, det som mine forskere sa da i hvert fall. Ja.
1: Mine forskere? De som jobber på mitt kontor.
2: Hun Jane i sted.
0: Hun er Jane, ja.
2: Hun venter man skal legge fra seg det som man er avhengig av i 30 dager. Fordi det tar sted mellom 14 og 30 dager å få vekk disse gremlinsene.
1: Ja, så fuck mat, fuck drikke, fuck søvn.
2: Jo, men hvis det er liksom mat, for eksempel da, så er det på en måte... Hvis det er fast food, så er det det du må legge bort da.
1: Ah, ja.
2: Ja, for du kan ikke legge bort all mat, antar jeg.
0: Ja.
2: Men også bare sånn at i den perioden var jeg opptatt av å trene, spise sunt og ha kvalitetssøvn. Og bare litt mindfulness.
0: Jeg skal faktisk dele opp og forklare litt nærmere. For det, nummer en, ja, dopaminreseptoren blir mindre følsomme, mindre glede og belønning og motivasjon og sånn. Nummer to, baseline dopaminnivået synker. Altså hverdagen begynner å føles grå og meningsløs, og det er ikke livet som faktisk er verre. Men det er det at hjernen ikke lenger registrerer det positive på samme måte. Mm. Og nummer tre, altså prefrontal cortex, som Lars har vært inne på.
1: Prefrontal cortex.
0: Yes. Dette er da den delen av hjernen som styrer selvregulering og impulskontroll og rasjonell tenking. Når denne svekker, så mister vi evnen til å regulere både stressresponsen og dopaminsøkingen vår. Så det er da tre konkrete ting som skjer ved allostatisk belastning. Altså at vår evne til å justere har blitt for mye brukt. Ja.
3: Men for noen skritt tilbake, bare så at jeg henger med, så lurte jeg på, var poenget at når vi stresser, så er dopamin utløst for å liksom, jobbe imot stresset, eller å avbelaste en viss på en måte, belastning? Er det det som, eller har jeg misforstått systemet?
0: Altså, stresset er på en måte giftig for dopaminsystemet vårt.
3: Ok, ja.
0: Ja, så stress ødelegger dopaminsystemet vårt.
1: Ja, du stresser,
3: det er liksom giftig, altså, for hodet mitt, for å skjønne det, at det, liksom, det er litt giftig mot akkurat det systemet.
1: Jo mer du stresser, jo mindre føler du av dopamin.
0: Ja, du blir type sånn lamma, eller sånn, du blir,
1: nummen
0: var det ordet jeg lettet.
3: Ja, ikke sant.
0: Ja.
3: Okay.
0: Så altså, du er på en måte, det ligner litt, altså det er det samme som utbrenthet på en måte da.
3: Ja.
0: Men ja. Og så har jeg da noen tips for hvordan man kan unngå det da. Fordi, altså se for deg, systemet ditt er overstimulert, underrestituert og dårlig regulert. Og løsningen da?
3: Å ta på seg et varmt skjerf.
0: Ja, det kan man gjøre. Eller man kan, altså du ønsker å få kortisolnivået ned, så klart. Og så ønsker du å få dopaminreseptorene opp, og også prefrontal cortex opp. Så du kan senke kortisolnivået ditt, stoppe dette angrepet da, ved å for eksempel, som alle vet, sove 7-9 timer, og ha en stabil døgnrytme, og lav intensitetsbevegelsen, som du var inne på.
1: List.
0: Ja. Altså, gå, sykle, helst i naturen fremfor i byen.
1: Og mest effektive listen å gå i bakker. Ja. FYI.
0: Yes.
2: Bakker i skogen, da.
1: Hvis det bakker nok, hvis det en viss helling, så list en av de mest effektive treningsmetodene i verden. Det må vel være, tror jeg, over 12% helling før det begynner.
0: Hva list?
1: Lav intensitetstrening. Low intensity training.
0: Vet du hva? Jeg har faktisk blitt skikkelig dilla på å løpe i bakker.
1: Ja, bakkeløp.
2: Så, det crazy.
0: Sånn som på Mølla, så løper jeg liksom minst på mellom 4 og 5 i incline da.
1: Incline. Ja, men det er jo...
0: Fordi når jeg ser rundt meg da, alle andre løper intervaller og sånn, løper kjempe, så kommer jeg liksom seig oppover bakker. Og jeg synes det kjempedigg på en eller annen rar måte.
3: Men dette bra for stress eller for dopamin? Eller hva det bra for? Det
0: ja, dette jo da bra for å roe ned kortisolnivået ditt.
1: Ja. Ja. Men det kan jeg jo egentlig se meg enig i, fordi når du fullfører en treningsøkt, så føler jeg veldig bra.
0: Ja.
1: Veldig bra.
0: Ja, mine stressene, vet du.
3: Jævlig bra, faktisk.
1: Jo, men
2: er ikke det litt myte?
0: Nei.
2: Føler du så bra når du har trent?
1: Men det her rart å si.
3: Jeg blir veldig glad.
1: Men den følelsen av at du er skikkelig tungpusten, og så kan du sette deg ned, og så får du inn pusten, det er egentlig en veldig digg følelse, sånn egentlig, for du på en måte roer ned, og så det sånn, shit, nå må jeg flink.
0: Eller spise noe sykt. Eller spise noe sykt digg etter trening. Det smaker jo bedre etter du har vært på trening.
1: Ja, det tenker jeg over.
0: Ja. Uansett, så kan du også fjerne konstant mikrostressorer. Og så er det også sånn at du må jo også få ned, eller opp dopaminreseptorene dine, og også styrke kontrollsystemet gjennom prefrontal cortex. Dette var det vi hadde for i dag.
3: Oh yeah.
0: Yeah. Og nå skal vi høre en låt som heter For meg.
1: Men først må vi jo si noe. Vi må jo si vi alltid sier.
3: Oh shit.
1: Kan ikke bare avslutte med, vi skal høre en låt.
0: Ok, antiklimax.
1: Ja.
0: Ok. Vitenskap er dope.
1: Ha det bra.
2: Ha det.

0: Velkommen til nesten helg. Litt tekniske problemer, så vi mangler vår åpningslåt. Men frykt ikke. Vi her fortsatt. Og i studio med meg har jeg selvfølgelig to personer. Og det Mathias og Christian.
1: Hello.
0: Hello.
2: Hello.
0: Yep. Og vi håper at de tekniske problemene skal... ikke skal vedvare. Så vi får se på det. Men i dag har vi også en litt ekstra ordinær sending, fordi vi skal ha gjester med oss i studio. Og vi skal ha med oss to stykker fra Singsaker studenthjem.
1: Ja,
2: det blir spennende.
1: Eller Sing, som de sier da.
0: Sing,
1: som de sier. Det er viktig å ha med.
2: Ha riktig lingo inne.
0: Mm. Veldig viktig. Og vi skal snakke da om deres 80-årsjubileum, som neste helg. Og så klart hverdagen på Singsaker.
1: Mm-hmm.
0: Det administrative, hvordan man får komme seg inn, alt de holder på med. Og videre i sendingen skal vi innom ukepenger-spalten vår. Vi er veldig kjærlig.
2: Yeah. Jeg gleder meg til å se hva Christian har brukt sine hard-earned cash på.
0: Ja.
1: Det var mye penger å bruke, så jeg gleder meg å vise også.
0: Mm-hmm. Og så skal vi snakke om do's, don'ts and dilemmas.
2: Yep.
0: Som student i kollektiv. jeg har et håp om at musikken begynner når jeg setter den på. Hvis ikke, så håper jeg at dere koser dere i stillhet mens jeg ringer vår tekniske sjef. Her kommer mest sannsynlig, forhåpentligvis, kanskje ikke Situation Shit med pikekyss, feet, brenn. Nei, den kommer ikke. Men vi tilbake straks.

0: Hei! Ja da, jeg Helg nesten du hører på!
1: Av og til så har man litt teknologiske problemer, for vi lever I en teknologiens tidsalder. Men pytt med det, nå har vi fått inn våre kjære gjester fra Singsaker Studenter Hjem. Jeg tenker kanskje dere aller, aller først bare kan introdusere dere selv, før vi begynner med utspørring, om man vil.
2: Jo, ja, tusen takk for å komme. Min navn Philip, jeg da husfar på Singsaker Studenterhjem, og så har jeg dratt med meg.
3: Tobias, og jeg beboer på Singsaker Studenterhjem.
2: Kult, velkommen hit. Vi vil aller først høre, hvordan det man kommer seg inn på Singsaker Studenterhjem?
1: Hvordan får du, får du muligheten til å kalle det ditt hjem?
2: Jo, det første du må gjøre jo rett og slett å gå inn på nettsiden vår og søke. Vi har en søknadsprosess der vi må svare på noen spørsmål om hvem du og sånt. Og da har vi jo en egen ansvarlig på huset, så leser disse søknadene. Og hvis du heldig, så blir du tatt med videre til intervju, hvor du da spør noen spørsmål, prøver å bli kjent med deg, før du da til slutt da, får muligheten til å bo hos oss.
3: Ja, så kan jeg skyte inn at søknadsprosessen den fortløpende, så hvis du har lyst til å bo på Singsaker Studenterhjem, så skyt inn en søknad.
2: Det rørte det her.
4: Er det liksom lang ventetid? Altså hvis du først har kommet inn I den prosessen?
2: Det kan være. For det handler litt om kapasitet, for vi har jo egen ansvarlig på huset, som jobber frivillig med opptak, og vi har litt upraktiske tidspunkt når det kommer til overtagelse av den rollen.
4: Ja.
2: Så det kan være at du får svar rundt en måned før slutten av semesterslutt. Da.
4: Ok. Hvor mange har dere egentlig plass til?
2: 110.
4: Hvor mange bor der aktivt nå? Det fullt?
2: Det fullt nå.
4: Det fullt nå, ok. Så det litt sånn eksklusivt.
3: Ja, det det.
1: Hvor lang, hvis man skal tenke litt sånn, hva heter det, sånn huseierforening, eller sånn, det jo noen sånn lover rundt det å inneha en leilighet. Det noe sånn, har man det kontraktfestet? Har man I så mange år, eller hvordan funker det?
3: Ja, altså, kontraktene da var 3 år. Og så kan du få fornyet den etterpå da. Mm.
2: Ja, og så en makstid på 8 år.
3: Ja.
2: Ok. Det noe aldersgrense her, eller kan jeg komme tilbake til Trondheim som en 40-åring og ta et årsstudium?
5: Ja, i teorien så kan du det. Mm. Men ofte så tar vi inn folk som da rundt, ja, helt nytt for videregående, og pluss 8 år opp der. Det rett og slett fordi vi vil ha et hus som relativt ungt, og ikke ha alt for stort aldersspenn mellom folk, på grunn av det fester og ting som skjer, så det greit å ha folk på samme alder.
4: Ja, det høres så lurt ut. Det også sånn at vi har dere her, fordi at Singsaker Studenterhjem fyller 80 år neste helg.
3: Ja!
4: Ja. Og så lurer jeg litt på hvordan dere har tenkt å feire det.
3: Åh, det blir en hele helg fylt med fantastiske begivenheter, om jeg kan si. Det blir, altså det alt ifra husbandkonsert som består av beboere på huset, gallamiddag, vi har leit inn masse andre band som skal spille opp til dansa, og kaffeslabberas, eller afternoon tea, eller ja.
2: Ja, du kaller det det. Ja. Kaker og te og sånt.
3: Skikkelig gode vibes.
2: Mm. Ja, for på wind off på søndagen der.
4: Ja, når man litt redusert, kanskje.
3: Ja, kanskje.
2: Kanskje ganske godt det.
4: Er det liksom egentlig, eller det mest for folk som har bodd der eller bor der nå, eller det folk som kommer utenifra også som deltar på dette?
2: Absolutt. Det for alle aldersspenn. Det rundt 90 som bor på huset nå, som meldt på, eller 99. Ja. Mm. Og så resten blir eksterne da. Man har til og med folk som kommer fra Dubai og USA for å delta. Til og med opp I alderen på 90 år. Så det her en stort arrangement der mange folk har brent mye for huset, så gjerne vil komme tilbake.
4: Ja.
2: Og det finnes ingen bedre måte enn å gjøre på jubileet, for da blir det tilpasset litt grann eldre også, med tanke på musikk og ja, aktiviteter.
3: Mm.
4: Så klart. Hvordan tror dere at, eller jeg har skrevet vet dere, men jeg vet ikke hvor mye dere vet om historien og sånn, men hvordan har egentlig livet på Singsaker endret seg fra starten av, på en måte? Det mye som, altså vet dere om noe som konkrete ting som har endret seg?
2: Ja, det faktisk litt spennende da, for
5: Singsaker startet jo i 1946, og da var det jo i de tidlige reglene, så var det veldig vanlig at det kun fjerdeklassinger som fikk komme inn. Det var liksom prioriteter utifra årstrinn. Så det har jo endret seg vesentlig, for da var det jo før at de yngste som førsteklassinger og sånt, de kunne da komme på fester, men ikke bo. Så det kun de eldste da som fikk tilbud og kunne bo der. Så det var liksom litt stas å være der da. Så i den perioden så var jo rundt en 25% av alle ingeniørene da hadde tilknytning til Singsaker ja. På den tiden. Etter hvert så har det jo åpnet seg. Det har blitt mer og mer vanlig at alle kan bo der. Der har det på en måte blant annet vært veldig fokus på sivilingeniører og Sivingark. Men i nyere år så har vi rett og slett tatt imot alle. Så lenge du student i Trondheim så kan du søke hos oss. Det gjelder også forkurs. Og vi er veldig, prøver å inkludere noe, og prøver å få med oss folk fra BI og Dragvoll. Ja, prøver å invitere da, så alle kan få muligheten til å bo.
6: Hvordan vil dere si at dere skiller dere fra en kult? Eller en sånn amerikansk frat stemning?
3: Ja, nei, altså, for folk som, altså sett utenifra, så er det kanskje et litt lukket hus. Men jeg tror nok det er mindre hemmeligheter enn det dere skulle tro, altså. Det er jo, selvfølgelig, vi har noen hemmeligheter som er godt bevart, men det er, ja, vi ønsker å bli et, kanskje et litt åpnere hus. Jeg vet ikke.
5: Ja, men det er jo hemmelighetene som gjør at studenttiden er så spesielt, kan man jo si. Ja.
4: Det er jo et veldig gammelt bygg, og så lurte vi litt på om dere vet om bygget var, altså om det var bygget for å være et studenthjem, eller om det på en måte har skjedd etter at det var bygget, og hvordan egentlig Singsaker ble etablert som studenthjem?
5: Ja, Singsaker startet jo i 1912-1913 som en tanke. Ikke av studentene selv, men av voksne, folk i tilknytning til skolen og kommuner og sånt. I senere tid, hva er det jeg skal si da? kan jeg ta spørsmålet?
4: ja, altså bare om når, altså hvordan det liksom ble etablert, at, ja. At hvordan det kom til som på en måte som institusjon, studenten.
5: Ja, stemmer det, liksom. Ja. Nei, det startet jo også under krigen, så, eller før krigen, så sleit jo de med å få støtte til å bygge. Og så fikk vi tildelt en tomt da, på siden av Singsaker skole, som tilfeldigvis ble på en eller annen måte overtalt. Så under krigen så bygde nazistene en offiserkasino, eller ikke kasino, kaserne, beklager, på den tomten.
4: Kasino?
5: Ja, nei, det er en liten misforståelse. Nei, det er en liten misforståelse, for hvis du leser i Wiki og sånt, så står det jo kasino.
4: Okay.
5: Men det rett og slett var en veldig dårlig oversettelse av det tyske ordet for kaserne.
4: Ok!
5: Så det er derfor jeg misforstår litt.
4: Okay.
5: Nei, så det ble bygget da, av nazistene under krigen, og etter krigen da, så klarte stiftelsen da, å kjøpe huset for 87 000 kroner.
6: Wow.
5: Så siden den gangen der, så har det vært studenter som bodde der, og, men de første, hei frem til 1953, så var det noen offiserer da, som bodde. Men etter 1953, så har det bare vært studenter.
4: Ok, fett. Nå skal vi prøve å spille av en låt, og så skal vi stille enda flere spørsmål etter det. Og nå, nå skal Situation Shit av Beaky Shoes med Brenn komme i ørene deres. Dere får han på Radio Revolt. Ja.

0: Jeg Rasmus Wold, du hører på Nesten Helg på Radio Revolt.
1: Yes, du hører på Nesten Helg på Radio Revolt, og vi er fortsatt gjester. Jeg tenker at vi kan stille dere liksom litt mer gøy spørsmål nå.
2: Okay. Aller først, så bare lurer på Henrik Osten, for det et bygg fra... Det ble bygd i 1940-årene, tidlig 40. Ja. Så det jo veldig gammelt. 80 år, kanskje.
1: For eksempel.
2: Hvordan er bostandarden? Er det liksom, altså rent sånn estetisk, hvordan ser det ut? Og bor man på en måte i hybel, at man har eget kjøkken og bad? Eller er det mer sånn at man bor i et slags lite kollektiv inne i et stort bygg?
3: Ja, altså det så vi har et ansiennitetssystem på Sing, eller Sing-saker studenter om det var. Og der det sånn at hvert semester du bor, så får du ett poeng, og hvis du tagger på deg verv, så kan du få et ekstra poeng da. Og hvert semester så deler vi ut rom basert på ansienniteten din da. Så jo flere år, eller jo mer verv du tagger på deg, jo finere og større og fetere rom kan du få deg.
4: Så dere har svitter på Sing.
3: Ja. Jeg har akkurat fått meg. Altså, de fineste rommene, de har egebad. Og så har de minste, de på, hvor mange kvadrat kan de være?
4: 10 kvadrat.
3: 10 kvadrat, men kaller de for bøttekott. Og der bor da de nyeste beboerne. Men huset, vi som bor der, vi utfører altså kontinuerligt vedlikeholdsarbeid for å prøve å opprettholde husets standard, at det skal være så bra som muligt og fint, så fint som muligt. Så det alltid noe arbeid som foregår på huset, det det.
1: Kult. Mm. Jeg leste at det var sånn parrom, og så da lurte jeg i forbindelse på om dere, med det om dere vet om det finnes noen singsaker og babies.
4: Det hørte litt rykter om det. Ikke direkte noen som bor her nå, og vi klarer ikke helt å finne ut om det har vært, men det har garantert vært det en eller annen gang. Det nærmeste man kommer er jo en til Oscar.
3: Nei, nå kan ikke du skrive av den.
4: Neida, men det er... Det hender, men ikke som vet om meg.
1: Nei.
4: Bare rykter.
1: Skulle du spørre om noe, Mathias, eller hva er det du lurer på?
2: Nei, jeg hørte liksom, du som husfar, har du The Master Suite?
4: Ja, man kan jo si det. Det ikke med bad, men det største på en måte med bruksareal. Det på en måte ene goden du får som husfar da. Så ja, har jeg fint rom, ja.
1: Hvis jeg skal trekke frem det beste og det verste med å bo på Singsaker, hva er det?
3: Oi, hva sier vi da? Altså det beste for min del i hvert fall må være det sosiale, og det at det alltid noen å snakke med på en måte, uansett hva det gjelder. Du kommer hjem fra skolen, kjempesleden, og så blir du bare tatt imot av tidens velkomstgjeng i det du går inn døra liksom hver dag. Så det er kanskje det beste av alle de gøye arrangementene, og all, jeg vet ikke, bare folk også bor der, at de fantastiske folk, alle, hver og en.
4: Det der, så kan du gjøre absolutt hva du vil. Så hvis du starter et helt nytt arrangement og sånt, så kan man gjøre det, hvis man vil.
1: Nå, på grunn av tekniske problemer, har vi ikke tid til mer. Men vi må takke dere for at dere kom.
3: Takk for at jeg fikk lov å komme, Mark.
1: Og så håper jeg at vi klarer å klippe dette til noe flott.
2: Og så håper vi at dere ferske studenter ute kanskje har blitt fristet til å flytte inn i Sing.
3: Ja,
2: Sing.
1: Ja, tusen takk for at dere kom. Her kommer Menneskobaren av Dina Øgon på Radio Revolt.

0: kunsten fra kunstneren, på en måte.
1: Nettopp.
0: Skille rotet fra kompisen. Mm. Jeg bor jo med min beste venn, og jeg liker det. Jeg digger det sånn.
1: Mm. Mm. Kult. Hadde vi noen do's and don'ts, eller?
0: Ja, vi kan jo fortsette på det med å være et dag. Ikke vær den personen som, hvis du har laget mat, praktiser vet dere, clean cooking.
1: Ja.
0: Gjør det. Hvis du bor kollektiv, hvis ikke det noe du gjør til vanlig, tenk på at det bor kanskje 2-3 andre stykker som har ventet 20 minutter til en halvtime på å få lage middag, fordi du har stått og grisa og vært ekkel på kjøkkenet, og så bare har du bare kastet alle sjeler og alt bare opp i vasken, bare sånn, det tar jeg etterpå det. Ikke ta det etterpå, ta det bare med en gang. Mens den der jævla fiskeretingen eller det dritet du har lagd står i ovnen, bare vask opp det rælet ditt.
2: Det så lett.
1: Ja.
2: Og når vi inne på kjøkkenet, så vil jeg ta en kombinert do og don't, og det vil jeg si, ikke spar penger på nattmat. Altså, lag... Altså, spis maten ute.
1: Ja, jeg faktisk. Ikke kom hjem og lage mat midt på natten.
0: Nei, og våkne opp, og så det... en ovn som brenner. Og...
1: Ja, det var noe som sa sånn... Og skal liksom fikse drit mye på kjøkkenet.
2: Altså, jeg har flere eksempler. Det en kompis som har klart å gjøre det 2 ganger nå, hvor han har våknet opp til en svart grandiosa, og den nå på utstilling i heimen for å minne deg på at de ikke skal lage mat på natten. Kjøp også, den kebaben.
0: Det har også skjedd i mitt, mitt boligkompleks, og da har det, vi har en sentralalarm, brannalarm, så det har på en måte påvirket alle. Så ikke, ja, kjøp maten din ute hvis du har vært på fylla.
1: Ja.
0: Det digger også.
1: Og en siste don't, det også på kjøkkenet. Kjøkkenet don't-området, klink. det hvis bosset er fullt, søppelet er fullt, ikke våg å legge noe sånn...
2: Stable det oppå.
0: Ikke spill...
1: Hvis det kommer et vindkast som er for sterkt, så bare faller alt av. Så da bare tar du den jævla fitteposen og lift it up. Akkurat som denne låten av Danny Brown, Lift You Up. Du får den på Radio Revolt.

0: Yep. Ka-ching! Pappa betaler! Vær så god, sønn! Kom, skal du få ukepenger!
1: Ja. Ja.
2: Det helt riktig. Vi følger opp ja, tidligere denne ukens stikk ukepenger. En spalte som jeg kanskje håper blir fast, avhengig av hvor dype lommer jeg har. Christian har jo fått ukepenger av meg. Han har fått 50 kroner som han kan bruke på hva han vil på butikken. Og jeg er spent, Christian, på hva du har brukt ukepengene dine på.
3: Hei, dere!
2: Oi, oi, oi!
1: What? Hva er det på? Er det hotdogs på?
3: Ja, og så har vi disse.
2: Herregud!
1: Så, har du kjøpt?
4: Så jeg har rett og slett kjøpt ultimate Trondheim-outfittet. Så nå er det litt sol om dagen, så da har jeg på meg solbriller. Så kan det også regne, veldig vekslende vær, så da har jeg kjøpt en bøttehatt som kan gjøre meg glad. Så det er en hotdog bøttehatt.
2: Herregud, det er vinters biltema.
4: Er det vinter?
2: Det er biltema-logo.
1: Har du kjøpt solbrillen også?
4: Jeg har kjøpt solbrillen også.
1: Og havajanasene.
4: For
1: 50 kroner.
4: Og dette smykket. Som falt sammen mens jeg ventet, så hvis dere ser her, så,
2: nei, perleskjede,
4: så er perleskjedet mitt nå ute.
2: Ja, det er det du får for 50 kroner.
4: Det er det jeg også tenker, men jeg vil...
1: Men hvordan har du kjøpt dette for 50 kroner?
4: Nei, jeg kan jo fortelle historien, fordi jeg hadde jo egentlig tenkt til å kjøpe noe som jeg kunne lage et band ut av, så jeg kunne spille en liten låt for dere.
2: Oi,
4: men så jeg havajanas for 10 kroner og pølsebøttehatten.
1: Hvor har du vært?
4: Ja, dette er litt sånn, jeg har litt lyst til å gatekeepe det, men jeg har vært på Sirkulus Gjenbruk, som er en bruktbutikk på Bakklandet.
1: What?
4: Som ga meg til og med avslag etter jeg sa at jeg skulle kjøpe dette for 50 kroner.
1: Du har prutet.
4: Jeg har prutet.
2: Wow.
4: Så,
1: jeg kommer ikke til å gjøre noe så kult når det er min tur.
5: Jeg har kjørt ostepaps, det liker jeg. 4 poser.
2: Men jeg må bare si, havajanasene,
4: det er en stil.
2: On trend, altså 10 kroner, var det det du sa?
4: 10 kroner for havajanasene.
2: 10 kroner for havajanas, det er helt sinnssykt. Alle københavnerdamer, de hadde krøllet tærne sine nå. For det er et røvkjøp. Det er det skotøyet man har brukt i sommer.
4: Mm.
2: Dritfett. Jeg synes det er perfekt bruk av ukepengene dine, Christian.
4: Takk. Altså, jeg kjøpte jo det jeg hadde lyst på, og det gjorde jeg også da jeg var liten og fikk ukepenger. Og jeg følte at jeg gikk litt tilbake til unge meg, ikke at jeg er så gammel allerede.
2: Du ville ha drip?
4: Jeg ville ha drip, og jeg ville ha en pølsebøttehatt, og det fikk jeg nå, rett og slett.
1: Hvem får ukepenger neste uke, jeg?
2: Hvem får ukepenger neste uke? Ja, kanskje Malin, du skal få det siden du er her.
1: Yes! Ja.
2: Så du, jenta mi, du skal få ukepenger.
1: Yes! Shit.
2: Ja, du får også 50 kroner, og det er samme
1: regler,
2: som på en måte ikke er noen. Bare bruk de på det du vil, og det skal koste 50 kroner. Koster det 70 kroner,
1: så
2: vet jeg ikke hvor du har fått de pengene fra.
4: Nei. Må du prute.
1: Nei. Greit, dere får gutter gråter ikke av Dino, og neste uke får dere mine ukepenger brukt, well spent.

0: Let's get it, get caught in the house. Let's get it. Febed,
1: Febed,
0: Febed,
1: Febed, Radio
0: Revolt.
2: Det ble kuttet litt av I prosessen, men du hørte nettopp Blizzard Pearl og Ravi I første omgang, og så hørte du Sport med Linne. Mitt navn August, a.k.a. Pils, altså Earl Sweatshirt. Og med meg I studio
3: August, a.k.a. Lille Pritz.
4: Even, a.k.a. Slim Halshady.
5: Torkil, a.k.a. Axel Hennessy.
6: Ravi, a.k.a. The Real Ståle Stil.
2: Ok.
6: Ja, kan jeg få mer lyd I hjørnet?
4: Ja, ja, det skitter også med lyd I hjørnet.
2: Litt rar lyd. Nå det kanskje litt greiere.
4: Ja, det var
6: bedre.
2: Men ja, som dere hørte, vi intet mindre enn Ståle Stil. Også kjent som Ravi.
6: Du husker til Ståle Stil?
2: Det må du minne meg på.
6: Ja. Når han sa den pizzafyll reklamen på 80-tallet, den første norske rapperen. Pizzafyll, pizzafyll.
3: Ja, det deep cut, men...
5: ja, men den har jeg sett faktisk, ja.
2: Det stor, utrolig kjekt å ha det her.
6: Det Takk, inviterer. Det veldig hyggelig, og ja, jeg litt starstruck jeg også. jeg har bare hørt dere på radioen.
2: Det svært, og når vi har gjester, så det alltid på tide med spalta.

0: Som dere hørte utrolig høyt der, så er det febersvenner. Der vi har en kompis med som kan vise oss masse ny og gammel og kul musikk. Og først ser du hjemme her, det er Unge Prisere.
1: Ja, ja, ja.
0: Det er greier. Kanskje fortelle litt om det?
1: Nei, det var gutta i Gjenfødt Kultur, for de hadde snappet opp noen Zoom-rykter om at det var et annet hiphop-kollektiv som var kulere enn Gjenfødt Kultur, eller da det var det nye store. Så før jul i 24, for Unge Prisere hadde, de har noen sånn Lucia 13. desember tradisjon, hvor de har på sånne Lucia-drakter. Det var morsomt. Så da dro vi for å spionere, jeg tror vi var 20 stykker nå, som dro på Chateauneuf for å spionere på Unge Prisere. Men det var, de blåste oss i bakken, de er superkule.
2: Kjempegøy.
0: Et rart konsept, eller? Og jeg synes det, og pris er jo skjønt, det er jo bare snus.
1: Altså, ja, men så er det sånn, de synger pris, det er masse prisritualer i løpet av konserten.
0: Rett og slett prisen?
1: Ja, prisen, ja. Og Nobels pris. Og,
0: og Chains, som var Siberia-snusen, som ble delt ut i, for jeg var også på denne konserten, det gikk jo ut.
1: Ja, de delte ut snus, for faen.
0: Ja, det var helt rått.
1: Det var det første ritualet.
3: Shit. Ja.
0: Superkanon. Jeg tror vi kan høre, hva låt er det du har tatt med?
1: Ja, hva heter det? Noe med påse. Jeg skjønner ikke Gøstahl-dialekt, men den er veldig, veldig fin beat, og det er en deilig, aggressiv Gøstahl-rap.
0: Det er det. Jeg tror vi bare skal ta og høre på det. Litt beilepåse.
1: Beilepåse.
0: Beilepåse av Unge Prisere. For jeg er på feber.

om å være barn og høre hvem denne karen med de, altså på parkeringsplassen spiller MT, jeg sto i en hibas til å være han som skriver poesi og spiller fri, ass, bare akseptere at det var sånn livet måtte bli, ass. En by mer enn liksom taks på ene boligene, og selv om jeg ser på stedet med sepia, ton og sol

0: et glimt inne på doen. Jeg liksom dismisser først som en slags halvdissonasjon, for nå som tid og rom går innover en slags stressball, bare som fjerde dimensjon av desp. Og så står jeg der da, eksen plutselig foran meg, med veska, og den nye typen som presenterer seg. Og han ser ut som en Tesla, ass. En ny versjon av meg. Og så spør jeg, går det bra liksom? Går det bra med deg? Spør meg hvordan det går. Og jeg husker ikke noe av det engang, ass. Jeg tror jeg bare går.
1: Steik.
2: Bro, det her var dritfett nok en gang. Jeg føler jeg kommer til å digge alt du har med, men herregud.
3: Sjekk ut det, og all ære til Bendik Baksås da, som lager crazy greier.
2: 100%, det var så unikt og så fett, og...
3: Og så er jeg sikker på at jeg er på datteren til Hagen.
2: Ja.
3: Merkelig grunn.
2: Det er det bildet man får i.
4: Det må være det. Den er helt utrolig. Og hele albumet her er jo, altså, det er så mye bra. Sånn, jeg synes han treffer nerve med det der å bare si ting ikke så innpakket, men det foregår utrolig mye rundt. Og, den hele fortellingen her fra start til slutt er helt banal.
2: Ja, og så er det så mye følelser i det, og jeg føler at jeg lo jo. Men jeg må også ta skritt tilbake og liksom stoppe opp litt også ved flere tidspunkter. Den der, hvordan går det, sekvensen, og så eksen. Nei, det var ektefølt og ærlig og dritbra, egentlig. Det.
4: Nå skal vi rett over i Motorpsycho straks. Vi er fortsatt litt i spoken word-sfære.
3: Ja, jeg var sikkert fordi jeg var Motorpsycho spilte utekonsert på Henny Jonstad-senteret forrige søndag. Ja, helt vanvittig fint. Det er kanskje derfor jeg valgte den låta der. Og så mener jeg liksom at det er noen sånne tråder eller linjer da, til, altså jeg er veldig glad for at Feber sjekker ut mye sånn Billy Woods og Billy Woods sine venner, og det er jo noen ganger hiphop, og noen ganger mer sånn prat, spoken word, og noen ganger beats, og noen ganger mer sånn collage, eller hva det er for noe. Og da, det er liksom noen linjer til det greiene vi skal gjøre her, og jeg føler også er noen linjer til sånn, noen sånn tidlige Sonic Youth-ting og sånn. Det er mye indie da, i tillegg til hiphop, og det er ikke det der ekle hiphop million dollar estetikk-greiene. Det er noe dypere enn det.
4: Det er stilig. Dette er nok første gang det blir spilt Motorpsycho på Feber. Men vi får det her til The True Middle av Motorpsycho. Vi får det på Feber.
5: The reflection of automobiles, like the slowly expanding mercury of a thermometer. Crawl sideways in the tinted sunglasses of a large bearded man on a street corner. Staring blankly off into the distance. The remains of his half-eaten ice cream stick drip slowly. Drop by melting drop, parachuteless onto his white tennis shoes.

0: Ja, sånn.
1: Boom.
0: Det var True Middle av Motor Psycho. Mest sannsynlig første gang noensinne her på Feber. Det jo skikkelig kult. Og det som du sier, veldig sånn spoken word universet på en måte.
2: Jeg føler jo, når jeg så heldig å være gjesteprogramleder i Feber, så det ikke noe vits at jeg tar med hiphop, for det jo dere som leverer meg hiphop. Den jobben gjør dere mye bedre enn noen jeg vet om, så da kan jeg ta med litt andre ting.
0: Vi trenger litt tilskudd av andre ting også. Vi havner jo fort i en hiphop-boble alle sammen.
2: Det rart med det.
0: At man bare hører på det man absolutt elsker mest. Men apropos hiphop, så jo neste låta de faktisk i hiphop-universet. Og det jo Billy Woods neste her.
3: Det jo litt den bobla vår.
4: Ja, han har vært
0: det
4: før.
0: Det jo noe vi absolutt veldig glad i. Og Billy Woods har jo faktisk vært i Trondheim selv med, og spilt inn en låt sammen med Økse.
2: Ja, ikke sant?
0: Så,
2: wow.
0: Det jo veldig nært oss dette også, på alle måter. Kan du fortelle litt om den låta?
2: Er det Wharves?
0: Det Wharves, ja.
2: Ja, nei, det bare... for meg så det bare... Shit. Tenk å få en sånn beat.
0: Ja.
2: Det så fin.
0: Ja.

0: Tøft. Det helt nytt for meg. Jeg kjenner ikke til.
1: Samme her. Dette blir jo en gledelig overraskelse for tror de fleste i studio nå. Mm. Men det formålet her i dag er jo selvfølgelig at vi skal lære litt av Ravi også. Mm. Vi skal høre Vent av Tricky. Det får du her på Feber.

0: Du hørte nettopp gyllene Rune med
1: Ukemstev.
0: Tusen takk. Jeg tror det. Han jo, ja, vi snakker om det. Han en mann med mye prosjekt og mye greier på gang.
2: Ja, og litt sånn, jeg fikk litt sånn, det var litt sånn, jeg, som sagt, jeg bare møtte han en gang, og det var litt sånn galskap i øynene hans, litt sånn der, jeg løper veldig fort rett frem, så det blir spennende å følge han i årene fremover.
0: Nei, det kjempestilig. Det jo kjempemørkt til tider, og av og til veldig gøy, og det noe humor i den der stadiet også.
2: Ja, han produserer vel selv også. Han sa han måtte ha en sånn sampler som, han orket ikke noe sånn, han måtte ha en sånn sampler som bare samplet ting med en gang og trykket på en knapp, for han hadde ikke tid til å vente på noe sånn prosessering og sånt, for
1: jeg,
2: livet var for kort til det.
0: Det riktig innstilling til det.
3: Ja, ja du tok feil i sted, men nå... Skal vi til Clouded?
2: Nå skal vi til Clouded, som jeg ikke vet noen ting om. Jeg fikk... jeg jobbet på Blå sånn for 25 år siden, og da delte vi kontor med et lite plateselskap som er Debut Records. Andreas Gilus, som jeg tror driver det der kulturhuset i Larvik nå. Og de fikk inn en del demoer, og sikkert sånn fra store plateselskaper og sånn, så en, da så la han Clouded på bordet mitt. Og det hørte jeg masse på. Det er en låt på debutskiva til Ravi og DJ Løv som er nesten litt pinlig lik i melodilinja. Men det er også sånn... jeg var litt sånn spent på om dere hadde sjekket det ut før, egentlig. For det er noen...
3: Jeg har hørt navnet, men klarer ikke liksom å koble det til noe nå. Jeg bare kjenner igjen navnet Clouded.
1: Ja, samme her. Jeg tror jeg kanskje har hørt én låt. Liksom, ja. Men jeg har aldri tatt noe dypdykk i det. Men jeg mener å huske at det var ganske mindblowing å høre på. Så.
2: Ja, det er jo liksom, det er veldig clouded. Det er veldig ekstremt obskurt, svevende, luftig lydbilde, og så er det litt sånn, kan lure på om det er litt sånn der Quasimoto-takter, om de har pitchet litt og sånn, men det er, alt låter litt sånn cartoonish. Det låter ikke som noe annet, synes jeg.
0: Jeg glemmer oss til å høre. Jeg har heller ikke hørt noe særlig på det.
3: Vi får det bare på. Dette er... Er det Apartment, kanskje? Apartment A 2 av Clouded, og det skal du få her på Feber.

0: double J, 2J, all in that. 6785, Norge, we up, nigga. Feber, we out.
1: We up and we out.
2: Ja, vi ikke out helt ennå, vi her ennå, fordi vi har masse mer musikk, selv om det var siste låt Ravi hadde med seg. Det var Places to Go av 50 Cent, men også Eminem, som bare litt sånn hype man I DJ-stilen.
3: Det liksom viktig, det sånn, altså, innsikt mye rart, altså, jeg sitter jeg I 50 år og ser på den der hiphop-serien på YouTube, liksom, og hiphop-opprinnelse og sånn, og så bare skjønte jeg, ja, selvfølgelig, det var jo bare en fest, det var noen DJs, og så var det en fyr som, ja, hadde vært I Norge, så hadde vært sånn, jenter, jenter, på dere jeg venter, det var en helt banale greier da. Så det liksom opphavet til den kulturen her på mange måter. Det liksom viktig, ikke sant, at en god hype man kan faen meg lage en nydelig låt.
2: Ja, det kan hjelpe på så utrolig, og vi snakket om det I pausen her, at, eller mens låta spilte, at vi spilte jo Slio ja. Og DJ Torkel forrige ja, uke og
3: kjempegøy
2: det veldig gøy at den kulturen har nådd oss her I Norge og det har vært veldig lite av sånn DJ-skriking som Swamp Izzo og DJ Drama har holdt på med lenge så det deilig at vi har det I Norge så vi
1: har også bygd ut rappen også har ja. Jo litt av det ja. I tillegg
3: ja. Ja. God dag,
2: ja. God dag.
3: Ja. Mer av det
2: mer, mer av det og Vi skal videre til noe, det hvor nytt det vet jeg ikke.
1: Men, det et par dager gammelt. Jeg lurer på om det kanskje kom ut forrige uke, eller denne uka liksom. Det jævlig rått I hvert fall. Veldig, veldig sånn sjelfullt. Du hører vinyl cracksa I samplet, og veldig sånn intim stemning. Det litt passende også for... Måten jeg fant ut om de her på gjennom Gjenfødt Kultur, faktisk, som postet det på Instagram-storyen sin og var bare sånn, jo, sjekk det her ut. Det jævlig rått. De har også et album ute, som jeg ikke helt husker hva heter, men gruppa heter I hvert fall Kroner. Og dette her Trust. Skogbjørn.

0: Ingen jingle, dessverre. Men bare oss. Bare oss. Det var Trust av Kroner og Skogly. Det jo... August sier at de fra Larvik. Også. Det veldig likt gjenfødt kultur sounden da.
1: Jeg lurer også på om, altså, for det lille jeg har sett, det sikkert det samme som dere, Instagrammen der og ditt albumet. Men virker, jeg tror det sånn 16 år. Altså det veldig...
0: Oi, så pass. Oi, wow.
1: Han en i hvert fall, for jeg tror det to stykk som produserer og rapper. Ser jeg, driver hele litt sånn events. Han hostet en festival nå i fjor, kanskje?
0: Ja.
1: Med han Tropa og KBO og den gjengen da. Virker veldig gjennomført og veldig ekte, så jeg gleder meg til å høre mye mer fra Kroner. Mm.
0: Definitivt noe man skal holde litt utkikk på fremover.
2: Absolutt. Men det neste vi skal til er også noe å sjekke ut. Det min gode, ikke gode venn, men...
1: Din dårlige venn.
2: En av mine favorittrappere.
3: Ja.
2: Det Cavalier fra Backwoods-scenen der, som bare en av de feteste rapperne jeg noensinne har hørt. Han har nytt album ute, som kom ut for 2 uker siden, som heter Bring Back Weed Spots. Og det kanskje hans mest neppe album, men det jævlig jassete, og bare dritfett hele veien gjennom. Det mange kjente navn. Jeg tror Billy Woods med på en, Quelle Chris, og på den låta her så har han fått med seg Kelly Moonstone. Det her Fuck With Me av Cavalier og Kelly Moonstone, og den skal du få her på Feber. Come on, fuck with me.

drugs to me. Hit the contraband, glide right by security.

0: You already know what it is. It's your boy Havoc representing the infamous Mobb Deep. Mobb Deep. And I'm chilling out with Fever Radio. You heard? It's going down.
1: Yes, sir.
2: Yes, sir. Du hørte nettopp Gets Like That av Sibo og Blanco. Jeg har glazet Sibo før, sagt han det kuleste som skjer i britisk undergrunn, og så videre og så videre. Jeg står fortsatt på at det, at det stemmer. Han så sinnssykt kul, og det bare flyter så sykt bra på all mulig produksjon. Han liksom varierer det fra hver gang, og nå kommer det prosjekt snart. Jeg vet ikke når, men det står på Spotify, så står det sånn album next. Så jeg stoler på det, og gleder meg veldig. Så sjekk ut mer av Sibo. Det, jeg hadde noe annet, enda mer UK-undergrunn med meg egentlig i dag, men det røyk, tror jeg. Ja, det gjorde det. Det går bra. Vi spiller det senere. Det er ikke noe fare for at dere hører det i mellomtiden. Hvis jeg ikke sier noe på det, så finner dere det aldri. Det har vært skikkelig fint vær i Trondheim i dag.
1: Veldig.
2: Men det stopper oss ikke fra å slåss i studio. Det er tid for dagens spate. Duelmaster, som endelig tilbake. Vi har vært alt for dårlige på å gjennomføre Duelmasters i det siste, selv om det en utrolig morsom spalte. Passende nok har vi satt oss ned for denne utrolig forferdelig energifulle spalten. Men grunnen til at jeg sa at det var så fint vær er fordi at dagens kategori nemlig er en låt du ville spilt når det er fint vær. Deltakerne våre i dag er August 2, som vi liker å kalle han, og Torkel. Og August 1, hva er egentlig Duelmasters?
1: Jo, nå skal du høre. Duelmasters, det er... Vi har jo egentlig veldig hyggelig stemning og jassa litt om hiphop og R&B, men vi trenger liksom å virkelig rocke det litt opp og være litt sinte for hverandre. Vi har da en konkurranse der vi tar utgangspunkt i en kategori som vi blir enige om. Og så skal en velge ut en låt hver. Det er da to... jeg kommer ikke på ordet for det, men det er to...
3: Duellanter?
1: Jo, men to parametre er ordet jeg lyst til å si. Jeg har tullet om jeg bruker ordet. Men,
3: mitt ord var jævlig lame.
1: Men det er feil. Men du kan få poeng på at det er først og fremst en bra låt. En låt vi synes er fet, men også hvor bra det treffer kategorien. Og hva er kategorien i dag, Even?
2: Jo, det er en låt du hadde spilt på en solværsdag som får deg i godt humør, og den passer godt når det er fint vær ute. Og August, du skal først ut her nå. Fortell oss uten å si hva slags låt det er.

heller, men vi kommuniserte litt ved å dele musikk. Og da skjer at Oscar, som puttet meg på denne danske hiphop-låta her, en litt sånn mashup av en hippo. Jeg vet ikke helt hva jeg skal kalle det, men jeg bumpa den konstant etter at han viste meg den, og jeg tar den alltid tilbake hver gang det blir dager som denne. Ja, skal vi bare kjøre låt?

0: morsomt at en så pen og egentlig lugn låt kan handle om noe sånt. Jeg bare digger den låta, og jeg er spent på å høre hva du har med til oss.
1: Torkel! Ja,
2: Torkel, da kan du få lov til å ta over her.
1: Nå skal jeg ta over. Ok. Hva slags musikk er det jeg hører på når det er fint vær? Det er spørsmålet jeg stilte meg selv. Og da pleier jeg å sette på litt rolig musikk. Og rett og slett bare for å kunne sette litt pris på øyeblikket. Kunne se på trærne danse litt. Føle varmstrålene til sola bli forsterket av låta jeg hører på. Den låta her gjør det for meg. Det er nesten som at jeg blir transportert til stranda liksom, hver gang jeg hører på den. Og det har et av Lil Wayne sine to beste vers. Jeg tror jeg bare setter den rett på. Ja, dette er Mad, altså Solange og Lil Wayne. Bare hør på det her.

0: Var det Mad av Solange og Lil Wayne?
1: Oh my god.
2: Mad kjedelig, eller? Hva skjer da?
1: Get the fuck out of here. Get the fuck out of here.
0: Ja, vi er jo bare... Vi er jo kranglere,
3: even. Vi måtte krangle masse. Dessverre, det er litt kjedelig med Duelmasters når vi er fire, fordi da må vi bli enige. Ja. I stedet for at liksom, vi er tre som stemmer, og så blir det den som får flest stemmer. Og. Men whatever, vi har kranglet, dere har kranglet, og vi har blitt enige til slutt. Vi får se om dere to klarer å bli enige til slutt også.
2: Skal vi krangle nå?
3: Dere kan krangle litt mer hvis dere vil, men det forandrer ingenting.
2: Nei, det gjør jo ikke det.
0: Så, vi har satt det helt i stein, men det er ikke helt sånn. Altså, vi kan jo si, det er to vanvittig gode... Altså, her treffer dere vanvittig bra på både... Altså, utrolig fin musikk passer så fint i det fine været, og... Det er virkelig, det er vanskelig og det er så bra, ja. Det er sterkt.
3: Det er altså, det er 10 av 10 på kategorimessig, så altså, og men altså, hans låt handlet om en kar som sugde seg
2: selv. Nei, han blir sugd, og han gjør det, ja, hva faen. Ja, og uansett, det hadde vært greit begge veier.
0: Nei, men vi hele
2: landet. Hva du prøver å si, Torkil? Ja, men...
0: Vi har altså, vi har landet, og det står på, det kan juryen
3: begrunne. Juryen kan begrunne det at vi rett og slett ble overrasket over låtvalg, og fikk høre noe vi ikke har hørt før, som rett og slett gjorde at vi måtte bare la dette vinne, fordi vi ble liksom så positivt overrasket. Så du vinner, August, med
2: yes.
3: Fødeklinikken.
2: Dette er en 2-0, bitch!
4: Ja. Shit, ass. Nei, hvem teller, hallo?
3: Nei, vi teller ikke. Som nei, vi ikke skal det. Nå skal vi få Hours and Minutes av J2, Namespliss, Bex Blue og mange flere, og det skal du få her på Feber. As I stare at the clock, watching the hours and minutes just fade. I'm stressed out, but still I thank God, cause it could have played out in a different way. I could have been outside, pitted in rocks, or slaving away for minimum wage. I invested in my stock, and the grind won't stop till I see my days. Trying to take this pain and paint them a picture. I put faith in the scripture, I'm fighting this battle, there ain't no victor. But still I'm in fighting, I'm breaking the bad ties, I'm on bridge igniting. Raising a cup with the icing, but there's no mixer. So the buyer I picked up, and it's that pain that I'm writing.

Dette er Lars Vaular. Du hører på Feber på Radio Revolt.

0: 포 디지다.
1: Det er begge to.
2: Det stemmer.
3: Ikke bare det, det er Pols tirsdag.
2: Pols tirsdag.
3: På en mandag.
2: På en mandag.
3: Vi har hørt en veldig kul låt før pause.
2: Mm-hmm. Pols, etter Marte Johannes, ja. Fra den jazzorkestra.
3: Jeg synes jo det her var helt fantastisk. Ja da.
1: Ja. Magne kom inn i døren bare. Det var helt fantastisk.
3: Ja.
1: Det var fantastisk.
3: Jeg måtte ta på meg på ørene og så bare høre på musikken, rett og slett.
2: Mm.
3: Og jeg kunne ikke ha spurt om så mye mer, egentlig.
2: Nei.
3: Fikk virkelig frem, ja, det er litt jeg snakket om da, at du fikk veldig frem begge
2: sjangerene.
3: Mm. Og det beste fra begge.
1: Ja,
2: ja.
1: I hvert fall når fele kom til, det tok seg veldig opp. Mm. Så... Ja.
2: Og det var så kult at liksom, de tok den så langt ut i starten at det var, liksom, det var kjempeløst. Og så kommer fela inn, og så bare samler alt seg, men så er det fortsatt liksom, skakt og løst. Men fela liksom, er et sånt fantastisk midtpunkt i det hele. At, ja, nei, det blir bare så kult.
4: Ja, det er helt rått. Jeg satt jo før sendingen her og prøvde å trampe takta, og prøvde å finne liksom, polstakta. Og det er jo ikke før Harald Lyngfeldt kommer inn at det er så lett. Og selv da synes jeg det nesten er vanskelig.
2: Ja,
4: for det
2: er på en måte en slags liksom, en 4/4 takt, men så er det også en pulse inni der, på en måte. Eller sånn at det bare spilles opp på hverandre, men fortsatt føles ut som om orkestret er veldig samlet.
4: Mm.
2: Så det, ja.
1: Det føltes som sånn, orkestret var veldig samlet, men veldig fra hverandre. Det høres som sånn at ved ett feil... liksom steg, så kommer det alt å ramle sammen med det som gjorde allerede.
2: Ja.
1: Det var litt, litt sånn spenningsmoment.
2: Mm. Ja. Det hang liksom litt på lillefingeren.
1: På lillefingeren.
4: Og så synes jeg vokalen bare er helt, ja, helt syk. Sånn, den bare tar det til nye høyder.
1: Ja, det er riffet, ja. Som, eller sånn riffet kan man kalle det, jeg vet ikke. Den greia som vokalen sang var veldig flott.
2: Ja. Og det er så kult når vokalen, og når man tør som vokalist å gjøre liksom noe så abstrakt. Jeg husker når jeg kom over det albumet, så forventet jeg veldig sånn, ja, at det var en at hun kom til å bare synge liksom slotter, og så kom Trondheim Jazzorkester til å spille litt slotter på en måte rundt det da. Men det er jo overhodet ikke det man får i det hele tatt. Og jeg synes at det er så bra og så kult og så liksom nyskapende på en måte for folkemusikken sin del. At man tør å liksom, ja, dra det så langt ut, at det blir på en måte så abstrakt, og fortsatt liksom, den fela inni der, som på en måte holder det litt sammen med lillefingrene.
3: Vi fikk på en måte jazzen først.
2: Ja.
3: Men så synes jeg folkemusikken og den polsen fikk virkelig skinne, og blitt løftet opp også.
2: Ja, virkelig. Men jeg tror bare vi må rette over til det, vi har så dårlig tid.
4: Ja. Det er også... En polska da, en polska, etter Munnis Olle av fantastiske svenske folkjazzkvartetten, som jeg har blitt veldig glad i.
2: Ja, jeg også. Virkelig kjekt ut. Vi får høre på det.

0: folkemusikk. Og siden det et nytt instrument, så det ikke så veldig sånn typisk folkemusikkinstrument. Men det jo veldig typisk jazz, og det veldig sånn bra overgang mellom de to sjangerne. Eller sånn,
1: en bro.
0: En fin bro, nettopp fin bro. Det var, jeg prøvde å lage det med hendene mine, sånn en bro. Ja. Men det er veldig sånn, det gjør det veldig sømløst. Og veldig, det er så fin klang i saksofonen. Så.
1: Mm.
0: Og liksom, siden det er et klaffinstrument, med sånn triller og slikt.
1: Ja.
2: Hvis man går litt ned til liksom, grunnelementene i jazz, for meg da i hvert fall, så er det jo live-settinga, og så er det instrumentene.
1: Mm.
2: Og så er det jo spontaniteten da, og improvisasjon. Men definitivt også liksom, bandet da.
0: Ja.
2: Og samspillet og lydbildet.
0: Mm.
1: Mm.
2: Som funker også veldig bra til å gjøre interpretasjoner av folkemusikk. Og ord.
0: Men der er det liksom det svenske folkejazzbandet. Mm. Så det er jo
1: service.
3: Absolutt.
0: Ja.
2: Jazz til folket, folk til jazzet.
0: Wow.
1: Dagens visdomsord.
0: Ja,
1: rett og slett.
2: Vær så god.
1: Tusen takk.
0: Det burde du sette patent på.
1: Mm. Ja. Skal vi skru på neste, eller?
0: Ja, skru på neste.
1: Det er... Vil du si
2: ja, jeg har tatt med den her, faktisk.
1: Ja.
2: Det er av Mikkel Rev, en låt som heter Fresviken.
0: Yes!

0: Hei, dette Vesle Minnagelsen, og du hører på Tisha.
1: Hei, det Magne, og du hører på Pols tirsdag. Det var, vi hørte en låt som heter, vi diskuterte litt hvordan man skulle uttale det, men Fresviken av Mikkel Rev, og så diskuterte jeg litt med meg selv i hodet mitt om det her er jazz. Det er kanskje ikke heller så viktig å diskutere sjangre, men nå har vi jo på en måte radioprogrammer om spesifikke sjangre, så vi må jo nesten tenke litt på det.
2: Jeg tenkte ikke så mye over det, men når du sier det, så ja,
3: jeg tenkte litt på det på en måte. Men jeg har ikke så, på en måte, men jeg har ikke så mye kunnskap om hva jazz egentlig er. Jeg, når vi prøvde å finne låter til i dag, så følte jeg at jeg måtte ha sånn panelråd.
2: Ja, du,
3: jeg måtte ha sånn. Jeg var sånn, Jenny, er dette jazz? Er dette jazz? Nei, ikke helt. Marie, er dette folkemusikk? Nei, kanskje ikke helt.
2: Ja, det er litt vanskelig å definere.
3: Ja.
4: For det kan jo på en måte ha litt innslag av sounden fra sjangeren uten å være helt. For jeg synes, kanskje, du hører det jo litt, men jeg synes kanskje ikke Mikkel Rev. Det er kjempekult, men det er ikke så jazz.
1: Sånn for ørene mine så høres det egentlig mest som rocka folkemusikk da.
3: Men det er jo,
1: er det jo overlapp, og det er jo også rocka jazz. Så jeg tror det er det som påvirker litt min oppfatning om hva som er jazz.
3: Ja,
2: det er så mange elementer av alle sjangre. Så det er jo liksom lydbilde, instrumentering, form, akkordbruk. Og det er jo sånn, man kan jo velge å vrake veldig. Og hvis man liksom fjerner noen deler av sjangeren, så blir det plutselig annet, og så, jeg vet ikke, hvor mye man må ha igjen for at det skal være, at man skal definere det som en sjanger, på en måte.
4: Ja. Og så er det jo sjanger som springer ut fra en sjanger, som springer ut fra en annen sjanger.
2: Ja, ja, ja.
4: Så går man langt tilbake, så kommer man jo kanskje til opprinnelig sjanger.
2: Ja.
4: Men så når slutter det å være noe, på en måte?
3: Det er interessant tanke. Dere får sende melding til oss på Instagram. Det er hva dere synes, kjære lyttere, på Hey Pols.
2: Ja. Eller på tirsdag.
3: Eller på tirsdag.
2: Vi vil også diskutere.
3: Men,
2: kult var det i hvert fall.
3: Kult var det. Det var en banger. Ja. Og nå skal vi til en annen banger, nemlig Lovebanger av Marte Lea Band. Du hører det her på tirsdag og Hey Pols mashup. Høy tirsdag.

0: ukas banger.
1: Fra en banger til en annen.
2: Vi hørte love banger, og vi kan love enda en banger.
3: Rone.
4: Shit, ass. Det er bedre dag, Magne.
2: Her på høy tirsdag.
4: På pols.
1: Pols tirsdag, ja. Ja, nå, der satt den.
4: Ja. Men den var virkelig en banger, da.
5: Mm.
4: Veldig simpel tema.
5: Ja.
4: Men veldig mye å ta fra, føler jeg. Mm. Det sånn noe som man må sette seg litt ned og høre på, tror jeg.
5: Absolutt. Mm.
4: Skrevet av Hans Kjørste.
5: Jeg tror
4: om
5: det.
4: Om vi ikke leste helt feil.
5: Ja.
4: Som er en renommert.
5: Nei, hva er det? Velrenommert?
4: Velrenommert.
5: Nei,
2: er det? Velrenovert.
4: Det er et ord, jeg lover. Eller, men en dyktig, anerkjent felespiller.
5: Og over til noen dyktige, anerkjente musikere. Vi skal selvfølgelig i siste låta, ukas banger, Valkyrien Allstars. La di da di, du kan like et party.
1: Avslutte med partylåta.
5: Ja, avslutte med partylåta.
4: Som tar utgangspunkt i et slottestev som heter Jondalen, for spesielt interesserte.
5: Tusen takk for oss.
4: Takk for oss.
5: God mandag. Shalabais.

0: altså Panda av Dungen fra albumet Ta det lugnt, som jeg synes var litt missvisende. Det var altså det du fikk høre i Postblues-kollektivet, her vi får bli kjent med Kaja 2, siden vi skal finne et bedre navn enn Kaja 2 etter hvert. Men,
1: spoiler.
0: Spoiler. Okay, har du noe på lager?
1: Ja, vi får se da, vi får se.
0: Ok, ja. Det er en grei. Kan ikke du, hva er det som utenom, på en måte, altså banger, for det første, banger, låt, jeg vil danse, men jeg står her og er i studio. Hva er det som får deg til å velge det her som en av dine bli kjent med deg, låter?
2: Nei, jeg er litt usikker.
0: Føler litt ut som det er sånn faderuke fors.
2: Ja, fun fact.
0: Si en fun fact om denne låten, er det grei? Og deg.
2: Nei, det var for kanskje et halvt år siden, så fikk jeg sånn crazy dilla på svensk musikk. Så jeg har hørt masse på Bob Hund, gjør jeg fortsatt. Mm. Og så bare dukket opp dem her en gang, når jeg bare spilte av, og så kom det sånn foreslå til låta. Nei, men jeg bare synes det banger, og den gitarsoloen der er sånn, jeg føler at jeg har lyst til å fly opp til himmelen og bli tatt imot av Gud, eller noe sånt der. Men nei, jeg synes den er veldig kul, og egentlig hele plata der, som jeg ikke husker hva heter nå.
0: Ta det lugnt.
2: Mm. Er mange gullkorn, så anbefaler alle der hjemme å sjekke ut.
0: Check it out.
2: Og de kommer med nytt album 25. september.
0: Straks. Ja. Mm. Ta det lugnt er et dårlig albumnavn når alt...
3: Jeg synes det var veldig lugnt, ja. Det var veldig sånn flytende på en sky, liksom.
0: Jo, men det var...
1: Men lugnt litt, men sånn rolig, da, er kanskje det som er poenget. Men det kan være
0: at... Det der, altså hadde jeg sett det der live, så hadde ikke jeg stått der og vært sånn... chilleren.
1: Nei, men det er jo det som er motsetningen, da. Det er kanskje det som er litt like, kunst med, at det er litt sånn...
0: Ja, men musikk kan ikke være kunstnerisk.
1: Nei.
0: Det er ren kommersiell profit, hvis vi snakker om her.
3: Apropos musikk som ikke kan være kunstnerisk, du har med noe mer... Hæ?
1: Nei, sorry. Det er bare inn i mikrofonen.
3: Oh my days.
0: Erik skal mansplaine hvordan du klarer
3: inn i mikrofonen. Ja, Erik skal dunke meg på skulderen.
0: du snakket bare ikke i mikrofonen. Okay. Kanskje du har vært på radioen her, da.
3: Ok, Sid.
1: Nå var det jævlig mye tilbake.
3: Anyway, jeg skulle ha en skikkelig smooth overgang.
0: Jeg følte den. Jeg skjønte den.
3: Skjønte du den, Kaja? To?
2: Ja, jeg skjønte den. Med Frank Zappa.
0: Kan jeg påpeke en ting først? Vi har Kaja 1 og Kaja 2, men Kaja 1 har på seg headset hvor det står 2, og Kaja 2 har på seg et headset hvor det står 1. Så det her ble helt matrise. Vi må fikse det.
2: Ja, vi må fikse det også.
0: Men ja, eksperimentell goofy er rock'n'roll, Frank Zappa. Mm. Fortell meg litt om han, jeg har aldri hørt om han. Hæ? Det er tull.
2: Oh, okay. Nei, Frank Zappa er, ja, som dere sier, super eksperimentell. Hvis man sjekker på Wikipedia og ser liksom, under den sjangerbolken, så er det sånn...
0: Alt.
2: liksom. Mm. Og det synes jeg er veldig nice, men han har jo kommet med så sykt mye musikk, så jeg husker når jeg skulle starte å høre på han, så jeg hadde null peiling på hvor jeg skulle starte, fordi det er sånn... Jeg vet ikke hvor mange album han har, men det er veldig mange.
0: 100 millioner.
2: Jep, det er svaret.
0: Så, det er faktisk sant.
2: Jeg valgte ut låta Tell Me You Love Me, som er på plata Genghis Revenge, tror jeg.
3: Det er en av de tidligere,
0: ikke? Genghis Revenge?
2: Ja.
0: Big Genghis Revenge, man.
2: Genghis Revenge. Men, nei, jeg synes den er veldig bra. Veldig fengende, får lyst til å dere skjønner når dere hører den egentlig.
0: Oh yes, skjønner
1: jeg. Jeg er spent, bra solgt inn, Kaja 2.
2: Ja, takk.
0: Har du noe forhold til Frank Zappa, Erik?
1: Ja, jeg har hørt litt på han for noen år siden, og så prøvde jeg å høre igjennom et album nå.
0: Hvilket?
1: I sommer. The Grand Wazoo.
0: Ja,
1: sånn.
0: Jævlig bra skjøp. Jeg skulle til, det var den jeg skulle ta fram.
1: Ja, det er, men det er litt. Man må få litt moment for å liksom, digge Zappa, da, føler jeg. Så når jeg hørte på det litt i bakgrunnen, mens jeg jobbet som kokk på en turisthytte på Hardangerveden, var det litt mye, synes jeg.
2: Men
1: jeg skal gi det en til go, ass. Absolutt.
0: Den skiva der er jævlig bra narsmusikk.
1: Ja,
0: det er klart. Sånn, hvis du trenger noe narsmusikk da, så kan du høre på Zappa, hvis du vil bli kastet ut av ditt eget nars.
1: Ja.
0: Men vi kan jo, ingen som kan kaste oss ut fra vårt eget studio, så vi skal høre på litt Zappa, vi skal høre på Tell Me You Love Me for å bli kjent med Kaja 2 her i Postbus-kollektivet.
2: Boom!
0: Boom!

0: This is Jody Grip from Black Midi. You are listening to our PBK, the best station in the whole of Norway. Keep it locked and wait for the bangers coming shortly.
1: Det var Tell Me You Love Me av Frank Zappa her I Postplus-kollektivet. En av de mer alminnelige, mindre fuck I brain, fordøyelige.
2: Ja, tilgjengelige.
1: Ja, tilgjengelige Zappa-låtene, men en banger. Det høres jo nesten mer på en måte for meg ut som, altså jeg ikke så Zappa-guy, men hvis du hadde spilt det her og sagt Gun to your head, hvilken artist det her, så hadde jeg ikke sagt det. Høres som, altså jeg synes det høres mer ut som noe nesten sånn... Beatles outtake noen steder eller sånn hva skal man si en litt mer polert The Kinks eller noe sånt noe. Yeah. Men det slipper jo da.
2: Ja, det slipper så faen.
1: Ja. Dancing.
3: Har du eller det albumet du har hørt på? Det dette Cengiz albumet eller?
2: Hører mest på?
3: Nei, ja, eller, av Zappa eller. Hva ditt forhold til den?
2: Hvordan? Oh, ja, det her. Ja. Jeg tror kanskje det var en venninne av meg som veldig stor Frank Zappa fan hun også som anbefalte. Men egentlig så har jeg hørt mest på Joe's Garage. Garage. Ja. Kjøpt den ganske nylig på vinyl, og det er en sånn plat jeg kan høre på 1000 ganger uten å bli lei. Den er... Åh, det så bra. Men det litt mer sånn goofy. Det masse goofy låter der.
3: Sånn, Hva mener du med goofy?
2: Nei, jeg vet ikke. Det sånn, det på en måte en hel sånn story som gående om sånn groupies og... Ja,
3: ja. Masse. Det var ikke så lett. Nei, kanskje.
1: Nå jeg lei av å høre på internasjonale artister.
3: Ja.
1: Back to Norway. Hva det her for noe?
2: Det her det aller verste, som fra... Boom! Bergen!
3: Hovedstaden i Norge.
2: Yep.
1: Hovedstaden i Bergen, navle.
3: Bergens navle.
1: Jeg tenker vi først bare hører litt på det, og så kan vi chatte etterpå. Du får bare en vanlig fyr av det aller verste.

0: My bad. Sorry, det var tekniske problemer I sendingen her. Det var på ingen måte min feil det som skjedde der. Men vi fikk altså bare en vanlig fyr av det aller verste her I Postbus-kollektivet. Og ingenting annet, ingen andre låter, ingen frampek der I det hele tatt. Så ikke tenk på det. Banger.
1: Banger.
0: Norsk nybølge, eller hva du skal kalle det.
1: Ja.
0: Hva skal man kalle det?
2: Ja, dette vanskelig.
1: Det litt sånn ska... Ja. Eller dere enige?
0: Jeg synes New Wave Postpunk funker fint, det.
1: Ja.
2: Ja, postpunk vil jeg ikke kalt.
0: Nei,
3: jeg har aldri hørt om det aller verste. Det liksom weird?
0: Wow!
2: Det
1: Ja, nei!
2: Nei, men det altså innenfor eller musikkelskere som liksom har levd gjennom tusenårsskiftet. De hadde syntes det var litt weird, kanskje. Mm. Men ja. Det veldig bra musikk, og jeg tror det var veldig revolusjonerende på sin tid da.
1: Ja, absolutt.
2: For den norske musikkscenen. Mm.
1: Ja, I hvert fall på starten av... Eller fordi de her holdt vel på slutten av 70, starten av... Nei, slutten av 70, starten av 80-tallet. Yeah. Med liksom den punk-bevegelsen.
2: Mm.
1: Nå husker jeg...
2: De ble ferdige I 81, leste vi nettopp på...
1: Ja, ok.
2: Ja.
1: Mm.
0: Så. Og Spotify Men, sier at det her kommer til 2010. Det bare feil.
2: Men for å høre kjapt litt ditt forhold til det da. Hva det du ser I de aller verste? Hva det du ser? Det
1: Nei, jeg digger, sånn, tekstene veldig, mange av tekstene I hvert fall litt sånn ironisk og litt naivt, kanskje. Veldig sånn spennende å høre på. Men egentlig, jeg husker at jeg startet å høre på dem her når jeg drev og binge-watchet alle NRK-serier om punk.
0: Mm. Ja, ikke sant.
1: Ja, punks, den serien snakket de om det aller verste, og jeg tror det var der jeg var sånn der, oh hell, hva det jeg hører, liksom. Mm. Og så, ja, plate material 30. Tretthet. Mm. Den har vel vunnet noen sånn spillemann også.
3: Mm.
1: Det bare det så nice. Og det sånn mange av låtene har den der litt sånn reggae offbeaten der.
0: Den vant spillemannsprisen I 1980 for klassen Nyrock.
1: Ja, det den sjangeren.
0: Men ja, Wikipedia sier punk, new wave, ska, reggae. Så.
1: Mm.
0: Men jeg føler jo at new wave jo punk, ska, reggae.
1: Ja.
0: Så, men Banger I hvert fall.
1: Mm.
0: Skal vi gå videre til det lille frampeket vi fikk I sted?
1: Ja.
0: Du kan jo si, du hørte jo hva det, eller vi alle hørte ja, hva det var.
1: Det var jo God gutt av honningbarna.
0: Fra Softspot, nyseskiva.
1: Mm.
0: Banger.
1: Banger.
0: Det vel på en måte ingenting som sagt, eller det vel ingenting usagt om honningbarna,
1: Nei,
0: tror jeg.
1: Nei, det vel egentlig ikke det.
0: Så jeg tenker vi kan bare gå og ta det der vi stoppet I sted.
2: Ja.
0: Og så kan vi heller høre litt mer dine tanker om hvorfor du har valgt å spille God gutt av honningbarna. Når låta ferdig, så skal vi bare morsle litt I studio mens. Du får god gutt av honningbarna her I Post Blues kollektivet.

0: Jeg heter Edvard, og jeg spiller i Honningbarna, og du hører på Post Blues Kollektiv.
1: Stemmer det, Edvard? Du hører på Post Blues Kollektiv, og du spiller i Honningbarna. God gutt, banger fra Softspot, Honningbarna sin nyeste skive. Hva det som gjør den så spesiell for deg, Kaja?
2: Nei, det jo... Nei, altså, først og fremst Honningbarna, bare det at de klarer å bevare punken i 2025 og 2026 da. Mm-hmm. Det bare sånn, det så nice, og det faktisk slår igjennom det ikke...
1: Og at det nyskapende, ikke bare liksom rehash av hvordan punk alltid har hørt seg ut på en måte.
2: Ja, det det. De superdyktige, og de spiller så tight og bra, og hvertfall på nyeste skiva her på Softspot, det all den eksperimenteringen med trommelydene, syntene, det bare det skaper... Noe helt nytt,
1: originalt. Absolutt.
3: Og det ble glohett i studio her, ikke bare på grunn av all morsingen, men også fordi vi kranglet litt om akkurat den låten her.
1: For jeg veldig glad i den skiva her.
3: Ja.
1: Jeg synes det en kjempegod skive. Nesten like bra som den som de slapp før, den her. Men jeg skrev en artikkel når den skiva kom ut, en albumanmeldelse, hvor jeg poengterte at God gutt definitivt det svakeste punktet på skiva. Og der var dere uenige.
3: Ja, der vi helt
2: enige. Jeg er så uenige.
1: Jeg er enig at det kult i tanken, det de gjør med lydvalg og sånt på trommene, men det bare funker ikke i praksis. Jeg synes det låter goofy og malplassert.
2: Ja, det om det.
1: Men, nå skal vi høre på noe som i hvert fall goofy. Det her jo ikke noe vi har spilt på HBK noen gang, tror jeg. Men, definitivt, et av det største som har kommet fra Skandinavia av musikk noensinne, hvis du tenker på ren sånn musikalsk, faen meg, virtuositet. Hva det her for noe, Kaja?
2: Det her Farmer's Market med... Sloanitze.
1: Sloanitz.
2: Ja. Norsk, fra Trondheim, gikk på jazzlinja. Balkan, bulgarsk.
1: Stian Karstensen, vel?
2: Ja, det kan nok stemme.
1: Jeg er med i det her. Helt crazy musikk, i hvert fall. Vi hører Sloanitz av Farmers Market.

0: Voss Blues kollektivet.
1: Ja, du fikk høre litt Farmers Market her I PBK. Kanskje eneste gangen vi har spilt Farmers Market. Ikke på radioen mest sannsynlig, men I hvert fall I Voss Blues kollektivet.
2: Ja.
1: Hva, hvorfor akkurat det her?
3: Nei, jeg vet ikke, sånn, godt spørsmål, jeg drev og gikk gjennom låten jeg hadde lyst til å ha med I dag, og så var jeg sånn her, ok, rock, rock, punk, punk, og så kom jeg over den, som jeg har hørt ganske mye på, og så var jeg sånn, vet du hva, fuck it, vi tar med den, bare for å vise litt sånn,
1: bredde,
3: bredde I musikken her,
4: for du hører ikke bare på rock,
2: ja, og punk. Ja, det bare på rockmusikk,
3: jeg kan det,
1: oh, nå enda en dialekt og narre på sendingen, det ikke bare Erik som får gjennom, ja,
3: Men nei, det, jeg synes den veldig nydelig Og det noe med den progresjonen der som
4: Det så funnig at det norsk
3: Ja,
1: ja.
4: Det, man hører,
1: Fra Konsen, Stian Karstensen
4: Ja, jeg vet ikke, balkansk musikk liksom Random ting å plukke opp
3: Ja, for jeg leste litt om det At de hadde vært på, de gikk jo på jazzlinja Her I Trondheim, og så hadde de vært på noen studietur I Bulgaria Og så etter det så hadde de startet opp gruppa og spilt da
2: Har de ingen som fra Bulgaria I gruppen?
3: Det vet jeg ikke helt, men for, ja. Det virket ikke sånn.
2: Nei.
3: Det virket som at det var den studieturen som inspirerte dem.
2: Ja, for det jo litt sånn 9 grader nordaktig greie. Men der har jo noen av de familie eller noe sånt fra...
1: Altså det vel to av fire medlemmer I 9 grader nord vel indisk.
2: Ja. Og det litt med sånn fusion, men det veldig morsomt at de bare vært på studietur og så bare, vet du hva, fuck it, vi kan ikke sånn norsk musikk lenger.
1: Men det jo en litt Stian Karstensen greie, han har jo sammen med sine kompanjonger, blant annet Ola Kvernberg, altså de har jo, og til og med sånn Øystein Sunde også, bare tatt masse fra andre land og gjort det til en litt sånn norsk, en norsk vri, men samtidig veldig tro på, altså Stian Karstensen også jo en virtuos innen bluegrass, blant annet, Og på Farmers Market også, så finnes det jo masse bluegrass og pop og jazz og rock og bulgarsk eller sånn balkanmusikk, så det jo helt...
2: Jeg følte ikke dette var så at jeg har vridd om på det som jeg følte at det var ganske tradisjonelt, men sånn som jeg skjønner det, så mye av det andre greiene de slitt med sånn rocka.
1: Ja, eller det bare masse fusion. Ja, det
3: de bare shredder som faen, egentlig. Det
1: umulig å sette en helt konkret finger på hva de driver med.
3: Ja.
1: Som litt av derfor det så kult. Mm,
2: veldig bra take. Takk for at du tok det med.
3: Takk, takk.
1: Da vi helt ferdige med å snakke om deg.
3: Ja, okay,
1: for alltid. Så da kan jeg takk til deg.
3: Så kom du på.
1: Nei, nå skal vi over til PBK Regular Business. Vi skal snakke om ny musikk fra det ganske land.
2: Yep. Endelig. Så nå, dette jo tredje sending vi har, og nå kommer den nye musikken. Eller tredje sending vi har dette semesteret. Så. Inkludert et intervju da, som gikk veldig bra sjekk det ut men jo, jeg kan snakke litt om dette Ekkoladde da, det et band fra Bergen nei, vet du hva? Jeg tror faktisk vi bare gønner på om et litt sekund, Johan
1: okay, jo. Du ser at jeg har finger on the trigger I'm ready to go, og så stopper du meg sånn
2: band fra Bergen, dere kommer til å høre at vokalisten ikke fra Bergen så det jo litt mindfreak, men ja Indie, rock, jazz-aktig greie med en ja, vi kan egentlig bare høre.
1: Fuck de spilte vel urørt finalen I 2010 eller noe sånt? Nei, 2013.
2: Oi, ok.
3: Så lenge?
1: Ja, de startet 2010.
2: Ja, startet 2010. Ja.
3: OG.
2: Ja. Så, ja, vi kan bare tute på. Du får Freinar av Ekkolodd her I post.

0: Du hørte Freinar av Ekkolodd her i Postbudskollektivet. En indie, noen nevnte Thundercat, jeg nevnte Flying Lotus. D'Angelo-aktig trommer, er det bare meg?
1: Nei, absolutt.
0: Det, veldig fett i hvert fall, og som Johan sier, veldig kult at de spiller dette her i 2026. Men jeg måtte bare si en ting, og det er at på Instagram så skrev de dette er vårt første låt med quote unquote sexy saxofon. Jeg synes det var litt morsomt. Og det saxofonen trakteres av vår gode venn Håvard Skaugen, Norges kanskje fremste formidler av Careless Whisper. Så den, å ha den titelen er jo litt klingt her da. Norges fremste formidler av Careless Whisper.
2: Jeg håper han har det i bioen sin.
1: Ja, det er litt som Torstein i Nykter, som har i bioen sin på Instagram en slags Morten Harket gone rogue.
2: Ja.
1: Som han fikk den titelen av Underdusken en gang.
0: Ja, den,
1: som jeg synes er jævlig funny.
0: Det er nydelig å bære på det videre.
1: Ja. Jeg skal få en sånn titel en gang. Jeg skal være så mye på karaoke at jeg blir Norges fremste formidler av en annen drittlåt.
0: Ja.
1: Det er bra. Det skal bli meg.
0: Men så dette er altså en ny låt, og jeg håper det kommer med nytt album, fordi at det siste det kom med, Hade Hus fra 2023, tror jeg, var jævlig grovt, og ja. Keep on rocking in the free world, så bare jeg til Ekkolodd.
1: Jeg kjenner bare sånn rutebands av vokse, og jeg får lyst til å ta på meg en windbreaker, og ikke at jeg kan å skate, men jeg føler at jeg kan skate hvis jeg hører på det, liksom.
2: Mm.
1: Det er jo en veldig somersault, Hearse, Boy Pablo, alt det der, som vi har jo snakket om det før, hvilken soft spot jeg har for det greiene her. Honningbarnereferanse. Men, we got some more music. Jeg skal ta med noe litt mer skranglete. Det er en som kaller seg for Aika, som jeg har spilt før, slapp skive tidligere i år, som vidt jeg husker, som er veldig fin. Den her, det var litt mer sånn folkaktig, litt indie-rock inni der også, men det her er mer psykedelisk. Det er en, laget det på en sånn firespors kassettopptaker, så vidt jeg skjønte. Nei, det er ikke sant. Det er fire spor på EP-en. Jeg pranker. Det er fire låter på EP-en, men den ble spilt inn og produsert av hun for lang siden. Og så var hun sånn, hørte den igjen og var sånn, Herien var bra. Så ga det ut. Kjempebra. Nei, hun er, gøy at du spør. Hun er Liverpool-født norsk-tyrker. Så she's been everywhere. Sier at hun holder til ish i Oslo, men mer sånn, litt mer enn går utenfor Oslo. Så hva det skal bety, I don't know. Og skal få barn om ikke så lenge. Gratulerer, Aika. Vi skal feire det med å høre på din nye låt Simple Conversation.

0: er Glassmanet, og du hører på Post Blues Kollektivet.
1: Stemmer det, Glassmanet? Du hører fortsatt på PBK. Det var Simple Conversations av Aika featuring Jack. En chilleren, psykedelisk, dronerock, skranglerock låt. Sånn, jeg digger det her. Jeg skikkelig soft for den her type musikk.
2: Litt sånn Ween-aktig gitar, eller?
1: Ding, ding, ding, ding. Det går ikke an å si.
2: Nei.
3: det var å dra den.
1: Ja. Eller nei, men ikke fordi det er feil, men fordi det går ikke an å si at noe er Ween-aktig.
2: Nei, ok.
1: Fordi det er ingen Ween låter som ingenting, og alt det låter som Ween. Ja. Jeg tenkte mer på sånn i banen av sånn Brian Jonestown Massacre, eller Norske Nonne.
2: Mm. Jeg vet ikke hvem Norske Nonne er.
1: Altså Nonne, bandet Nonne.
2: Oh, ja.
1: Vi har spilt det masse her.
2: Ja,
1: ja, ja. Yes. Minn meg om det da, i hvert fall. Har dere noe dere vil tilføye om denne musikken, eller skal jeg stå her og prate?
3: Det er veldig bra.
2: Nei, jeg likte det.
3: Du nevnte jo det headpointers der.
1: Ja, det kan vi si hva dere syns da.
3: Det var chilleren.
1: Ja,
2: jeg likte det.
1: Ja, i hvert fall jævlig. Jeg synes det er jævlig bra. Nice, vi går videre. Bra segway. Erik, du hadde noe du skulle si.
2: Ja, jeg har et lite stikk her, folkens. Hold dere fast. Dette blir jo veldig forvirrende, at vi har to Kaja i studio. Vi har drøftet Kaja og Saya, for den ene Kaja skriver som vi ser.
1: Ja, det er riktig skode.
2: Men den siste uken, give or take, så har jeg skrevet ned kalle navn.
1: Oi!
2: Og så nå, once and for all, skal vi bestemme et av disse 10 kalle navnene. Ok, er du klar?
1: Til Kaja 2 altså?
2: Til Kaja 2.
1: Ja.
2: Hatle. Fyrer du dette av Hatlevik?
1: Hattevold.
3: Hattevold.
2: Hatlevik, det er en kjennelse etter. Atle.
3: Ja!
2: Atle. Ja.
1: Da er det to?
2: Nei. Moxnes, på grunn av kleptoman.
1: Ja, ok.
2: K.
1: Fordi du skriver Kaja med K?
2: Ja.
1: Ja. Kreativiteten har virkelig ingen grenser altså, i dag.
2: K-hole.
3: Nei!
2: KJ. Mek, så er ordspill på Kaja med K. Mek, Mek.
3: Oh,
2: ja. Løken, for det var i dag. PK, Punky Kaja. Og så Miss Violence.
1: Jeg gidder ikke å høre på, jeg setter på noe musikk.
3: Okay,
1: vi skal høre på ny musikk. Vi skal høre på nummer 12 av Sentrum. Gjennom nå.

0: Det var altså nummer 12 av bandet Sentrum som avbrøt Erik så fint der i hans kreative spalte. Aldri vær kreativ igjen. Det var en joke.
1: Det var sånn som mamma.
0: Når du prøvde å spille fløyte på barneskolen.
1: Nå har jeg laget en tegning til den.
0: Oi. Banger det her, eller?
1: Ja.
2: Det gikk utrolig hardt for seg.
0: Det var hardt i malingen.
1: Rett og slett en rockelåt.
0: Rett og slett en rockelåt fra sånn, rett og slett Trondheim by.
1: Litt sånn Weezer-aktig, vil jeg si.
0: Enig. På en god måte, på et eller annet vis.
1: Ja, det er det.
2: Men hva mener du på en god måte? Weezer og Bagen.
0: Ja, Weezer har to dritbra album, og sikkert 17 dritjævlig album. Så. Ja.
1: Nei, men det, jeg blir nesten litt stolt av at de, liksom, de bor sånn 100 meter unna her. Typ. Veldig kult. De spilte på Calling i år. Og de er fire bare ungkarer. Nei, det betyr noe annet. Men de er fire kids liksom. Men kjempeflinke, og jeg har veldig lyst til å se de live i hvert fall. Og i hvert fall sånn med temposkiftene de hadde her. Jeg er veldig spent på om de puller det off.
0: Bra groove, bra trommer og bass.
1: Veldig bra, og jævlig fet gitarsolo.
0: And that's what we like.
1: Creds.
0: Vet du hva vi også liker? Vår favorittperson i verden om dagen. Hvem er det?
2: Ayo, baby!
0: Ayo, baby!
2: Ja!
0: Kispa har sluppet ny EP. Vår største fan skal bli spilt igjen av hans største fans her i PBK. Jeg husker jo ikke hva EP'en heter. Men han slapp en låt på den EP'en som heter Cybersex, som er jævlig banging, powerpop, poprock, litt sånn jungle inne der i ny og ned. Rett og slett bare fett. Dere hører Cybersex av Kispa her i Postbudskollektivet.

0: Hallå, Stefan. Jag tritar för. Men du hörde på postbluskolling.
1: Stämmer det, Staceman? Vi hörde på postbluskollektivet, vi hörde på Kispa sin cybersex. Banger, pop, rock, power pop, hva skal man kalle det? Skatemusikk fra 2009, Avril Lavigne.
2: Det var litt som...
1: I love it.
2: Det var litt som PK sa her. det er veldig familiar, liksom, når man klarer ikke helt satt ord på hvor man har hørt det.
3: Jeg tror kanskje... Er jeg helt off hvis jeg sier Turnstile?
1: Nei.
3: Jeg tror kanskje det er noe... Kanskje vokalen. Mm. Men jævlig fett, hvertfall.
1: Mm. Jeg er ikke uenig i sammenligningen. Mm. Og er jo også en av månens urørt. Det fra i år, som skal inn i nå urørt-finalen fremover, hvor de skal velge årets urørt. Så vi heier på Kispa.
2: Ja, det gjør vi, virkelig.
1: Et annet norsk band som baner seg frem om dagen, Kaja, var
3: Himmelskip.
1: Your favorites.
3: My favorites on this day. Himmelskip, Oslo-basert band.
1: Country-ass.
3: Som jeg har beskrevet det som.
1: Ja.
3: Veldig sånn talentfulle musikere. Liksom bakgrunnen i alt.
1: Men som ikke på en måte har behov for å vise det frem.
3: Nei, det er akkurat det.
1: De bare lager deilig musikk.
3: Veldig deilig præriemusikk, vil jeg kalle det.
1: Ja. Og du har jo, eller vi to har jo hatt en Red Dead 2 sommer. Så det passer jo perfekt.
3: Ja. Så dette
1: er Himmelskip og Game Red Dead.
3: En låt som er spilt inn live fra konsert. Som ikke ble med på albumet som de slapp i fjor høst. Men som jeg likevel må spille her nå, som heter Bøkkelstaur, her i Postbyskolen.
1: Stemmer.

0: Hallo! We are back! Hello. So back! Bokbarna hadde sommerferie. Men nå er vi back and hotter than ever.
1: Absolutt.
0: Vi hadde et lite prosjekt I sommer. Vi skulle lese en murstein. Ja. Det gikk så som så. Så det det vi skal prate om I dag. Vi skal ha en skikkelig murstein-sending. Det gleder meg masse til. Mitt navn Julie, og med meg I studio så jeg Signe
1: hey.
0: Og Sunniva. Woohoo! Ja, skal vi bare høre på en liten låt, og så snakke mer om mursteinene etterpå?
1: Ja.
0: Alright. Her kommer Flo og Fjære av Andreas Rotevatn og Lindstrøm og Duva Syvertsen.

0: Ja, murstein, murstein, det er gøy. Eller?
1: Ja, både og. Absolutt.
0: Oi, nå hører jeg meg selv her.
1: Ja, det var jeg som testet noe i
0: seg. Ok. Beklager til alle som hører på. Første sending, tekniske problemer.
1: Sånn er det.
0: Sånn er det. Dere er vant med det by now. Fordi vi har hatt en rekke med tekniske problemer.
1: Ja.
0: Men, hvem vil prate om boka de har lest? Først.
1: Jeg kan prate.
0: Ja? Ja.
1: Mm.
0: For hva handler den der store boka om?
1: Idioten av Dostojevskij handler om en fyrste. Den er satt i Russland da. Dostojevskij er jo mega russisk. Mm. Veldig, veldig patriotisk, har man kalt den. Ja. Den handler om en fyrste som har... Han er ganske ung, 26 år, tror jeg. I starten av boka så kommer han tilbake til Russland for første gang på mange år. Fordi han har vært i et sanatorium i Schweiz for å bli helbredet fra idiotien sin.
0: Oh,
1: men også, han er litt syk, og han driver besvimer litt og sånne ganger.
0: Ok.
1: Men det var en lege der da, som ventet at han kunne bli helbredet fra å være idiot. Fordi, altså grunnen til at denne karakteren blir beskrevet som idiot, er fordi han er et så gjennomsyret godt menneske, at det er ingen som egentlig helt skjønner seg på han. Okay. Alle tror jo bare at han er dum.
2: Ja, og domsnill, liksom.
1: Ja, på en måte. Det Dostojevskij har prøvd, virker det som, er jo liksom å fremstille det ultimate gode mennesket. Hvor god går det an å bli? Dette her er en person som, han bærer ikke nag, selv om folk prøver å snakke stygt om han, prøver å drepe han. Altså, alt dette her skjer, men han holder ingenting imot noen. Han vil bare se godt i folk.
2: Ja.
1: Og vil gjøre godt for andre. Han er skikkelig glad i mennesker. Men alle synes jo, rundt han synes jo dette er helt, helt merkelig.
0: Mm.
1: Og prøver å finne en eller annen, det er jo det er et eller annet som er galt med han, liksom. Han er syk, tror jeg. og så følger vi egentlig bare den tiden fra at han kommer til Russland, blir kjent med litt nye mennesker, får litt ny krets, er til og med litt inn i kjærlighetslivet. Det går jo bob, men jeg skal ikke spoile noe.
0: Mm-hmm.
1: Men... boka avslutt på en veldig fin måte. Det leste jeg i går.
0: Okay.
1: Og da synes jeg, da ble jeg jo litt imponert, altså.
0: Sorry.
1: Av hvordan Dostojevskij klarer å, på en måte, hva sier man? Det blir så rund sirkel, om du får si.
2: Runda, liksom?
1: Runda på en veldig god måte. Mm. Ja, men det knytter tilbake til det aller første som skjedde.
2: Ja.
1: Og det synes jeg er så imponerende i en så stor bok.
0: Ja.
1: At når jeg tenker tilbake på boka, så føler jeg at jeg husker alt.
0: Yes.
1: Jeg føler at alt er med meg, at det ikke er noe jeg kan ha glemt. Men samtidig så er det så mange sider.
0: Ja.
1: Så jeg er egentlig litt sånn overrasket over at jeg har lest så mange ord, men at det føles som en ganske sånn konsis historie, egentlig.
0: Mm. Ja, for er det liksom mange sånn ulike handlingstråder, eller er det liksom ei handling, eller hva skal jeg si?
1: Ja, vi er på ett punkt i historien hele veien,
0: ja.
1: Og vi beveger, det går lineært.
0: Mm,
1: på en måte, det er ikke sånn at vi får altså noen ganger så tar man et litt sånn steg ut og så er det en slags sånn fortellestemme som går litt liksom fra den ene familien til den andre og prater litt om ting som har skjedd, men som regel så følger vi en tidslinje liksom gjennom hele, og det er jo at det er lett å følge med. Så jeg er egentlig overrasket over at det var så greit å lese boka. Jeg tror det er en bok med kanskje 200 lag, hvis man kan si det sånn, og jeg er kanskje på de to øverste. For det er jo, folk har jo analysert denne boka her til døde.
0: Yeah.
1: Men jeg synes jo det var underholdende å lese bare som et vanlig menneske, uten at jeg prøver å analysere alt som blir sagt. Jeg tror en av grunnene, eller noe av det som fyller veldig mye denne boka her, er jo litt sånn filosofiske tanketråder, som bare varer, altså hele kapitlet liksom, med en karakter som bare driver og babler ut om sin livsfilosofi, for eksempel.
2: Ja.
1: Så det er kanskje det som gjør at den fyller såpass mye. Men veldig fascinerende.
0: Kul.
1: Jeg tror han... den beste måten å beskrive en hovedperson på er som en slags sånn Kristus-skikkelse.
0: Oh, liksom, wow.
1: Hvis man hadde satt Jesus Kristus i den virkelige verden, på en måte. Hvordan hadde han kanskje egentlig blitt oppfattet?
0: Ja.
1: Man kan jo tenke at han kanskje egentlig er litt for god til å passe inn i samfunnet i det hele tatt.
0: Ja, du kommer jo ikke så langt, egentlig.
1: Nei.
0: Ved å være god.
1: Nei.
0: Dessverre.
1: Det tror jeg er den nærmeste konklusjonen av den boka.
2: Nei, altså, nå fikk jeg nesten lyst til å sette meg og lese Dostojevskij også. Men jeg har et spørsmål. Den er jo, du har boka foran deg.
1: Ja.
2: Veldig godt brukt. Var det vanskelig å løggen med seg hele...
1: Ja, jeg synes jo... Den jo blitt med meg til Oslo fra Trondheim.
2: Ja.
1: Og tilbake. Den jo på en måte et par kilo i bagasjen. Men den jo veldig fint å ha den som bok på tog og sånn, og da synes jeg det greit å ta den med. Jeg synes på en måte når jeg skal ha den så lenge, ja. Så det verdt det.
0: Mm.
1: Men det ikke en bok jeg tar med meg når jeg skal på en helgetur for eksempel, som jeg gjorde et par ganger i løpet av ferien. Mm. Tok jeg liksom en liten, jeg skal bort en liten helg og så har noe håndbagasje. Da må jeg tenke meg litt om før jeg tar med den boka her. For den tar såpass mye plass, og hvis jeg ikke får noe tid til å lese, så har jeg faktisk hatt med meg ganske mange ekstra, eller sånn, det er mye ekstra vekt for ingenting.
0: Ja, den er jo ikke pocket heller.
1: Nei, så. Det er ikke en bok jeg bare har i veska for å lese litt på bussen når jeg er på vei til noe annet og sånt. Det gjør jeg jo ikke. Nei. Jeg må sette meg ned og lese om kvelden og sånt da.
0: Ja. Mm. Mm. Men synes du, eller nå har jeg ikke lest noe særlig Dostojevskij eller Tolstoy eller noe sånt, men de her russiske forfatterne, er det ikke gjerne litt mye sånn navn å holde styr på? Og
1: jo, det er i hvert fall det. Det hørte jeg jo før jeg begynte å lese den her.
0: Mm.
1: Så det, jeg, de første sidene, så begynte jeg å skrive ned karakterene.
0: Ja.
1: Jeg har med en
0: artistudio.
2: Wow, ordentlig.
1: Og skrev liksom ned, når ble det først introdusert, sånn at jeg kunne gå tilbake hvis jeg var nysgjerrig og sånn.
0: Mm.
1: Men det sluttet jo med litt etter hvert, bare fordi det var upraktisk å gå rundt med denne boka, dette arket og en penn.
2: Ja.
1: Og så må man liksom gå ut av historien, på en måte, for å skrive ned hver gang det kommer en ny karakter. Og det mange karakterer som man ikke egentlig trenger å huske også.
0: Ja.
1: Mm. Som litt vanskelig å vite noen ganger. Jeg, for min del, likte det egentlig helt fint.
0: Ja.
1: Jeg vil ikke si at jeg... Det er noen av de mindre karakterene som jeg kanskje ikke egentlig helt husker å komme fra.
0: Mm.
1: Men det har, det har ikke ødelagt min opplevelse av
0: boka. Ja, kanskje ikke så viktig uansett.
1: Nei, og de viktigste karakterene synes jeg går igjen nok til at man husker det. I hvert fall jeg husker det jo. Mm. Men jeg har på ingen måte en veldig god hukommelse. Men jeg tror på karakterer så pleier jeg veldig sjelden å ha problemer med å huske dem.
2: Ja.
1: I bøker. Mm. Jeg tror jeg har... Med en gang jeg skaper meg et bilde av dem, så er de der liksom.
0: Mm.
1: Så... Det har ikke jeg personlig slitt med. Det er litt sånn, det er noen personer som har samme fornavn og sånn, og det synes jeg er litt unødvendig.
0: Ja.
1: Men alle karakterene, ja, det må man lære seg, alle karakterene har to fornavn, basically, mm. også et etternavn.
2: Ja.
1: Og så har de også litt kalle navn. I noen av dem.
0: Ja, for det er sånn typisk russisk, at det er sånn, åja, denne personen har tre navn, liksom. Ja.
1: Men så, når man først skjønner det,
0: mm.
1: så er det litt sånn, ok, da skjønner jeg at dette er bare en del av navnet deres, jeg skal ikke tenke noe mer over det.
0: Ja, for er det ikke sånn, de som heter Alexander, blir gjerne kalt Mishka? Nei, eller det er sånn...
1: Jo, det finnes sånne
0: det er noen satte faste, kallet
1: dem. Ja, mm. Men litt sånn i amerikansk så kan man kalle en som heter Robert for Bob, liksom. Det er noen sånne faste kallet dem. Og
0: Richard for Dick.
1: For Dick, det er veldig gøy.
2: Den har jeg aldri skjønt.
0: Den gir ikke mening, men whatever.
1: Ja, men jeg tror det er mye av det samme her, da.
0: Ja.
1: Så det er sikkert noen som har navn som jeg ikke helt har skjønt at er kallet navn.
0: Mm.
2: Men, det kan godt hende.
0: Det, ja, men kult. Ok, hvis du skal gi den en... Et terningkast.
1: Det er så vanskelig når det er Dostojevskij.
2: Ja.
1: Jeg synes... nei, jeg likte den, men det filosofiske, som bare personlig, synes jeg at det kan bli kjedelig. Så kanskje 4,5 av 5, liksom.
0: Mm. 4,5.
1: Og
0: det er ikke terningkast, men stjernekast.
1: Fem terningkast, 5. For min personlig, altså ikke sånn er en bra bok, men
2: nei.
1: Min personlig nyttelse, så vil jeg si 5.
0: Mm.
1: Kanskje 4-5. Ja.
0: Ok, all right. Vi skal høre en låt. Fire on More Fire av KPH. Den blir dere sikkert ikke å høre, dere som hører live. Men sånn er det.

0: Right, da skal vi gå videre til neste murstein. Signe har pratet om Dostojevskij. Sunniva, du har lest denne mursteinen som kanskje ikke er en murstein.
1: Ja,
0: som er
1: en murstein. Usikker på om vi... Altså, den ser ut som en murstein. Den ser veldig ut som en murstein, faktisk. Ja. Det er jo The Ultimate Hitchhiker's Guide to the Galaxy, som er en sånn... egentlig er det bare en sånn... hva heter det? Anniversary-utgave. Ja. Der alle disse bøkene er samlet for siste gang, og han da har greia med det, er at Hitchhikers universet er litt sånn vanskelig å følge med på. Ja. Fordi først var det en radioserie for BBC, og så har det blitt skrevet om til bøker senere. Denne radioserien har også blitt sendt flere ganger i forskjellige formater, som har blitt tatt opp på nytt, og blitt sendt om igjen. Og det er også film.
0: Mm.
1: Ingen av disse her er helt like.
2: Nei.
1: Det er forskjeller i historien på alle.
3: Men hva er rekkefølgen på det? Fordi radioserie først...
1: Det var radioserie først, ja.
3: Og så bok og så film?
1: Jeg tror så bok og så film.
3: Ja.
1: Om jeg har tankene på riktig sted her.
3: Ja.
1: Men i hvert fall, hvem er det som er det? Jeg tar alltid feil av hvem som har skrevet den. Enten er det Adam Douglas eller Douglas Adams. Det er Douglas
3: Adams. Jeg skulle til å si Douglas Adams. Men...
1: Det er Douglas Adams.
3: Ja, okay,
1: jeg bare glemmer hvem som er country-stjerna, hvem som er Hitchhikers. Nei, men i hvert fall, Hitchhikers Guide to the Galaxy. Hva handler den om? Det er 5 bøker. Det handler om en dude som heter Ford Perfect, som egentlig er en alien som blir stranda på jorda. Og 10 minutter før vår jord skal bli ødelagt av noen andre aliens for å lage en motorvei.
3: Oi.
1: Fordi ja, jorda vår er veien for en ny motorvei. Alle
3: ja.
1: Har sikkert opplevd noe lignende i mindre skala i livet. Så tar han Ford Perfect med seg en venn fra jorda, og stikker av og begynner å hitchhike. Og vi får da vite at Ford Perfect er en av de som skriver denne Hitchhiker's Guide to the Galaxy, som er en type encyklopedia i universet.
3: Ja.
1: Det er sykt mye dårlig humor. Mm. Det er billig humor. Det er dårlig plott. Eller...
0: Okay.
1: Jeg er kjempefan. Jeg synes det er kjempegøy. Det er jo for eksempel her denne 42,
0: ja, 42.
1: Kommer fra 42 mm. er jo fra
0: ja, for hva, er det er noe sånn hemmelig nummer eller
1: det,
0: noe
1: som skjer med, det som er med 42 er at
0: nei, det er meningen med livet.
1: Noen dritsmarte folk lager en PC, og så spør de den hva er svaret til spørsmålet om the universe, life and everything, og så bruker han sånn 7 mil år på å finne ut hva det er, og så sier han at det er 42. Oh, og alle er sånn, hva faen?
3: Det, ja, det føler jeg har hørt.
1: Hva betyr det?
3: Men du bruker mikrofon nummer 4 akkurat nå, og jeg bruker mikrofon nummer 2.
1: Oi.
0: Wow.
1: Men det som er 42. At ingen fant ut hva spørsmålet egentlig var.
3: Åja. Oh,
1: så det er bare bullshit, ingen vet hva det betyr.
0: Mm.
3: Oh, ja.
1: Fordi, hva er spørsmålet om life, the universe and everything?
3: Mm.
1: Vet ikke, vi har bare svaret. Og okay. Så er det en hel bok om at delfiner er de smarteste på jorda utenom hvite mus, og ja.
3: Delfiner er de smarteste utenom hvite mus?
1: Hvite mus er, ja, det er noe sånn som at jorda er egentlig bare et, det er litt sånn spoiler da, men jorda er egentlig bare et prosjekt. Jorda er egentlig datamaskinen som skal finne ut spørsmålet til svaret.
3: Oi, ok.
1: Men den ble most til fordel for denne motorveien i stedet for sånn,
3: wow.
1: 4 minutter før de skulle finne ut av svaret. Da.
3: Det høres som en bok med mange store tanker.
1: Ja, og det er veldig gøy, for det er, altså, det er veldig mye filosofiske tanker i den, og sånn matte, det er mye om probability og sånt,
3: mm.
1: Som er skrevet på en veldig moro måte, synes jeg.
3: Ja, er det en annen sci-fi da? For det er en sci-fi hvor det er en matematiker som har regnet ut, eller klart en formel eller noe sånt, på som gjør at han kan forutse alt som kommer til å skje noensinne.
0: What? Det er en annen bok?
3: Det tror jeg er en annen bok.
0: Okay.
3: Men det høres
1: altså, det er nesten riktig, fordi er, de har et sånt romskip som går på det de kaller probability drive.
3: Yeah.
1: Så, så lenge de finner ut hvor unprobable, eller improbable, det er at noe skjer, så kan de få det til å skje. Og så få det til å bli sånn at det har skjedd.
3: Yeah.
1: I don't know. Jeg skjønner ikke helt. Jeg er ikke så god på matte eller sånne store tanker. Men...
3: jeg har akkurat begynt med statistikk det semesteret her.
1: Oi.
3: Så kanskje det skal bli et slags mål da.
1: Altså, jeg har ikke tatt matte på
0: 4. Men er det liksom ekte matte? Eller er det tullematte i den boka?
1: Altså, jeg tror Dette en av mine fars favorittbøker, og han sivilingeniør, så han har sagt at det riktig.
0: Ja.
1: Eller at det hadde jo ikke funket på ekte, det jo sci-fi på en måte. Mm. Men det en gøy idé, da.
0: Mm. Ja.
3: Det veldig gøy.
0: Men ja, for du liker denne boka veldig godt.
1: Ja.
0: Men du, dette andre gang du leser den.
1: Det andre gang jeg leser den. Jeg har lest den før, for lenge, lenge siden.
0: Tror du det derfor du ikke kom ned gjennom det nå, eller bare startet du for sent?
1: Jeg hadde rett og slett ikke tid.
0: Ja.
1: Det ble mye greier som skjedde. Plutselig var det 80-årsdager og alt sånt som jeg var med på å arrangere.
0: Ja, faen, jeg hater det. Når det kommer så mange 80-årsdager, plutselig alle vennene mine fyller 80 år.
1: Nå var det jo bestemor da, men likevel. Nei. Og så måtte jeg, det er pappa sin utgave som jeg kjøpte han i 40-årsdag eller noe sånt, så jeg måtte legge den hjemme. Jeg fikk ikke lov til å ta den med til Trondheim.
0: Det skjønner jeg.
1: Og da ble jeg ikke ferdig.
0: Det skjønner jeg.
1: Yes.
0: Nei. Skal vi høre en til låt før vi går videre til min bok?
1: Det kan vi gjøre.
0: All right. Honey and Cinnamon er Mysticals. Den blir dere sikkert heller ikke å høre her live, men whatever.

0: Okay, we're back. Og nå det min murstein som står for tur, altså. Johan Harstad under brosteinen Stranden. Og det en utrolig kul bok. Jeg kom med halvveis. Og nå skal jeg prøve å gi et handlingsreferat. Og det litt vanskelig.
1: Ja.
0: For det veldig mange tråder, veldig mange karakterer, som tilsynelatende ikke har noe med hverandre å gjøre. Men jeg vil anta kanskje når jeg kommer lenger inn i boka, ja. At det nok blir å
1: det sikkert, knytte dem sammen. Knytte sammen til slutt. Ja. Fordi ingenting det akkurat nå.
0: Jo, litt har det begynt.
1: Ja.
0: Ok. Og jeg husker ingen navn. Men, ok. Jeg må bare storsette meg selv her for å forklare denne boka. Men ja, så vi i Stavanger. Johan Harstad jo fra Stavanger. Så det en sånn Stavanger-roman. Jeg vil si at kanskje hovedfortellingen handler om en sånn vennegjeng. De tre gutter,

0: atomkraft, atombombe, Vietnamkrig, veldig sånn rundt det på et vis. Så det handler også om, det også noen karakterer som spioner under kalle krigen for eksempel, som i Russland og sånn. Det også en elektriker, en polsk elektriker i Norge, som blir sykemeldt. Fordi greia det finnes en svart brosteinforma gjenstand, som når du tar på den, så går hele livet ditt i revy.
1: Oi.
0: Og det jo ulike karakterer i fortellingen som finner denne brosteintingen, da.
1: Ja.
0: Og som tar på den og blir litt crazy.
1: Ja.
0: Men det jo denne vennegjengen, og det veldig fin sånn skildring av denne vennegjengen. De driver nå egentlig bare dankelei, og så får de også en jentevenn som heter Ebba. Og hun driver med boksing og veldig kul. Og så blir jo da han, og jeg husker ikke om det Peter eller Jonathan, en av dem blir gæren. For dem, han er inne fær inn i et forlatt hus og tar på denne tingen da. Så det liksom det på et vis sentrerer seg rundt.
1: Ja.
0: Men så jeg har jo ikke kommet meg gjennom, så jeg har liksom ikke knyttet helt.
1: Tror du Ingmar kommer til å ta på brosteinen etter hvert?
0: Nei, fordi vi møter Ingmar. Det første vi møter er Ingmar når han voksen og skal på, for han jobber i noen sånne søppelting.
1: Ja.
0: Han er noe, ja. Så hans første kapittel at han skal på en konferanse.
1: Ja.
0: Og han har en caps der står Let's Talk Trash, for han er i søppelbusinessen da.
1: Nice.
0: Yeah. Og det, ja, det er veldig vanskelig å forklare Johan Harstad-bok, fordi han har en litt sånn rar humor.
1: Ja.
0: Det er liksom humor i de der teite tingene som jeg ikke kan forklare.
1: Ja.
0: Men I love it. Men dette var på ingen måte et handlingsreferat.
1: Nei.
0: For det er så mye som skjer i denne boka at jeg vet liksom ikke hvor jeg skal start.
1: Skulle du litt ønske at det ikke var en murstein, at det var en sånn 300-siders bok som du kunne...
0: Ja, altså sånn, jeg tenkte sånn, det kunne vært en historie med kun ungdomstida til Ingmar, Peter og Jonathan. Og det hadde vært fint.
1: Ja.
0: For vi vet at Peter er, eller Jonathan, en av dem, han som tar på den brosteintingen, han er gæren i voksen alder også.
1: Okay.
0: Så det vet vi ganske tidlig. Så det...
1: Ja.
0: Jeg er veldig spent på
1: hvor... Den høres egentlig ganske spennende ut. Skal du, skal du lese den ferdig?
0: Ja, absolutt.
1: Okay.
0: Jeg er 500 sider inn, så halvveis. Og jeg gleder meg veldig. Og ja, anbefaler jo han Harstad uansett, fordi at det er så... Han lager så rare univers, som jeg bare er sånn... Jaha, hvordan har du... Så han kan finne på å liksom beskrive filmscener i veldig detalj. På flere sider, liksom.
1: Ja.
0: Så sånn, ah, nå ser han denne filmen, og så skjer det denne lille tingen. Men det er litt sånn humor i det. Og så tror jeg han er litt opptatt av Vietnamkrigen og sånn, for Max Mischa Tet-offensiven handler også bare om Vietnamkrig.
1: Ja.
0: Eller ikke bare, men...
1: Ja, ja.
0: Ja. Så den vil jeg anbefale, virkelig. Og alle Johan Harstad sine bøker skal nå komme ut i ny drakt. Nytt design, så nå er jeg litt lei meg for at jeg har den originale versjonen, fordi de nye ser dritkule ut, det er sånne små tegninger på, og
1: koselig,
0: så nå vil jeg liksom kjøpe den da,
1: kjøpe inn det.
0: Noe
1: jeg vil snakke om litt før vi snart, vi har ikke så lenge gjennom sendingen egentlig, er litt sånn dette med mursteiner som konsept, altså det er mange som for eksempel som teller hvor mange bøker de har leser opp et år, og som har sånn mål i det år skal jeg lese 50 bøker, eller 100 bøker eller kanskje bare 5 bøker. Hvorfor skal man egentlig gidde å plukke opp en murstein? Det, altså i den tiden jeg har brukt på Idioten for eksempel, så kunne jeg nok lest 3 eller 4 andre bøker.
0: Jeg har fått bra statistikk på Goodreads.
1: Ja, den, det, ja, den er ikke så bra.
0: Nei. Nei, men jeg tenker jo, det med å liksom skal lese mange bøker, det er jo litt det her med at man ser på bøker nesten som et konsumprodukt. Eller man gjør det, absolutt. At det er liksom sånn, ok, det er bare noe jeg konsumerer, det er bare underholdning, liksom. Men jeg tror når du leser Murstein, at du, det er litt sånn annet forhold til boka, da.
1: Ja, det er sant.
0: Som både er det sånn fysisk medium, du blir veldig klar over det fysiske mediumet, når den er så stor. Men også det at, ja, som sagt, det er en venn, som du har med deg ganske lenge da, over en lengre periode.
1: Ja, og sånn jeg har følt det da, hvis jeg har en lengre bok som jeg bruker lang tid på å lese, så føler jeg at det liksom farger av litt